0: Vakko velta, skóklaup, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977. Exit 977.

Exi útvarp. Exi 977. X977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.

977 Öðruvísi útvarp. 977

0: 977. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. oktober. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.
1: X-ið 977 öðruvísi útvarp.

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Brúnkusbrautin er fyrir alla. Tan.is.
9: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Frost er ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice.

0: öðruvísi útfar.
1: Exit. Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
7: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: X, 977 Öðruvísi

mættur hérna í Fiskabúr X 977 föstu daginn annan oktober. Ég er nú búin að nefna þessa dagsetningu daldið oft hérna síðast liði mánuð 2 því að þetta er dagur það sem Deus munur stíu og stokk í Austurbæði bíó ásamt ensími og ég gá nú síðust að miðanum minn í gær að þetta verður mikið stuð að verður bara mikið stuðlík í þessu þætti það er nú svona fössari í manni og allt verður með hefðbundu sniði til að byrja með þetta við rennum með fasta liði eins og venjulega það er fyrstu klukkutímin réttapakkin, hann er mitt klukka 9 og 10 og svo fæ ég gesti hérna til mín sko allaleið frá Vestmanneyjum því að strákarnir í hljómsveitinni Mökki Mökk sem eru í rauninni sko held ég mikið til þeir sömu og eru í hljómsveitinni Merkur það er alltaf komað þetta til mín og spjalla þessu með þeir eru nefnilega að fara að spila á Lemmy á morgun Lemmy, jú heitir þetta ekki Lemmy frekar en Lemmys, ég held það Lemmy bar jú. En að sjálfsögur byrjuðu nú á því að Serranóþrönn sem er nú fress happy og Max sérstaklega fösti, gott að byrja helgina á hollum og góðum kosti og það mæli ég annarkvort með skeifinni eða smáralinn það byrja þetta var einu svona sem ég spila nú ekkert svakalega oft sko Þetta er í rauninni eina nýja lagið sem utangarsmenn hafa gefið frá sér bara frá árinu 1980 og lítið. Þetta kom og við gefið út, held ég bara kringum kvikmyndina Íslenski draumurinn og heitir

maður eins og ég menn aldrei floppa. Þetta er utangarsmenn íslenski draumurinn heitir þessi snild. En við förum í erlendalagið og Pete Doherty, hann núna örugglega fengið sér oftar en einu sem oftar en tvisvar öl og meði á fösti, örugglega alla hínadagana líka. En þetta er erlendalagið, sér annað þrenninu er með The Libertines og heitir Music When the Lights Go Out.

það er þessi títnefndi, annar oktober og ég ætla að renna yfir það helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Og við byrjum þetta 1887 og með grunan og að Gunnar Birgisson vinur minn fagni í dag því að Góðtemplarahús Reykjavíkur var vígt á þessum degi 1887. 1940 áfengisskömmtun var tekin upp á Íslandi og var skammtur karlmanns 4.5 flöskur á mánuði af sterkum drykkjum en kvenna að helmingur þess. Tækniskóla Íslands var settur í fyrst sinn þessum degi 1964 og það meira 97, mikið hneykslismál kom upp þegar ljós kom að þéttiefni sem notað var í Hallandsós göngunum í Svíþjóð gaf frá sér eiturefni sem barst í grunnvatn. Máðum að sjá að höfum við hérna Héðinsfjarðargöng milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar annarsvegar og Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar hinsvegar voru við það eru 16 ár síðan 2020 Donald Trump bandaríkjaforseti greindist með COVID-19 veiruna. Þá kíkjum við bara á afmælisbörnin. Mohandas Gandhi og við betur þetta sem Mahatma Gandhi. Hann fættist á þessum degi 1869, hann lést nú 1948. Pálmi Gesson, leikari, hann fættist á þessum degi 1957. Alison Becker, knattspyrnukappi á afmæli, Jói P. á afmæli. Svo sá ég hérna ef ég kíkja Facebookina þá sé ég það sko að Gauðun, Guðmundur Auðun á afmæli og Siggi Eyberg eru jafngæmlega

Og lagði Killing Time. Fréttin, nei fréttin, staðreyndin. Fyrir mig hana núna. Og ég gleymdu nú að koma inn á það að Sting. Hann á ammæli dag. Hljómsveitinni Police. Og það er náttúrulega Stingarinn á alveg bara fullt af frægum lögum sko. Bæði sem sólulistamaður og sjálfsögðu með The Police. En það er áætlað að Sting fái svona meðaltal á dag $2,000 í stefgjöld bara fyrir lagið Every Breath You Take. Þannig við segjum 2000 sinnum 365 og það gerir, ja, tæpir svona, þetta er $730 á ári fyrir þetta lag, ennþá 40 plus árum síðar. Og ég held líka nefnilega að allavega kannski áður en að fór í fangelsi að P. Diddy þarf að borga honum ógislega mikið pening á hverju ári líka fyrir að hafa notað lagið hans í eða hafa samplað lagið hans í eitthvað annað sko. Þannig að já, það er nót til hjá Stingaranum en nú förum við aftur á móti í heavy metal eiginlega bara eins og að gerist bestur, þetta er Iron Maiden, vikamenn.

0: að hlusta á X 977 Öðruvísi útvar X-ið 977
1: Frost ekki bara í veðrinu Fyndu ískaldan ferskleika Ice Nikotín lausir púða
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggður miða á tix.is
10: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotín lausir púðar.
0: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt ensími í Austurbæjarbíó annan október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
15: X977. Öðruvísi útvarp. X-ið.

Space Station Lightspeed. Það er hljómsveit vikunar. Það er vinnupallar vafpallar.is sem bjóð upp á örgulisnir, bjóða líka upp á hljómsveit vikunar. Og hljómsveitin af þessu sinni er hinvælska Skindred. Og ég er bara það, ég meina það er föstudagur sko. Þannig ég er að pælja að spila bara eiginlega nákvæmlega sama lag og ég spilaði í gær. Ég hafði nefnilega lítið gaman að því. Þetta er cover, þetta er Eddie Grant cover, þetta er Electric Avenue.

0: 777
1: Spíran, take away, take away, take away Spíran, heiðarlegur matur
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púða.
4: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Dominos Kynna.

0: tix.is. AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Má bara finna sinn takt.
3: Ferskt er alltaf best.
4: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: Exi, 977.

Freezer El Scorcho. Það er fyrsti klukkutími að baki, heili þrýr eftir. Góðu gesti frá Eyjum hérna, eftir mannum 11 leitið. En á næsta klukkutímanum aftur á móti förum við í fréttir og fleira. Fyrst, Fontaine's DC og lagði Marianne.

Tilbury og lagið Tenderloin. Það er ekki bara tónleika Deus í kvöld í Austurbæði bíói, heldur er líka mikil veisla fyrir norðan því að Eyrarokkið fer í gang núna í kvöld og er í kvöld og annað kvöld er mikil veisla á Akureyri. Það er Dr. Gunni og Dr. Spock og Kolrasa Krókriðandi og fleiri góðir. Og í kvöld með hljómsveitin Shape spila. Hljómsveit stofnuð árið 1994 og voru starfandi svo hann kannski til aldamóta en hafa nú alltaf komið saman reglulega. Gerða 2009, gerða 2019 og eru núna að gera 2026 og ég gáði nú bara út lag til með þess og þeir komu hérna og spjölluðu við mig. Logi og Óli. Það er Magni, Ásgeirs. Já, úr, ég hljómsveitum eins og Mótisól og sjálfsögur Rockstar Supernova. Nei, hann vann nú ekki náttúrulega í Supernova, hann var Rockstar Supernova þáttunum, sko. Hann náttúrulega vann ekki, hann fekk ekki að vera í Supernova. En hann fær allavega að vera í Shape og þetta er nýja lagi með þeim, Tar and Feather.

heldur betur hressandi svona á föstu Detroit Rock City og hljómsveitin Kiss. Og hér er nú engin eitthvað að drífa sig, það er nægur tími til að fara yfir fréttir hérna, bæði gömul og nýju, í stendvaktir enda til klukka 12 í dag. En ég held að liggi eða meira á því nefnilega að spila splungu nýtt lag með hljómsveitinni Ham. Það kom út í nótt og ég er á væntalegri plötu, heitir Helliseið.

0: Vísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgerapítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dóminós.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Og er svo gamla. Ég er að lesa hérna DVF frá 2. oktober 2007. Og þetta er viðtal við Svala. Svala Kaldalún, útvarpsmann á FM. Og það er að vera að ræða morgunþáttinn Súper. Sem var svona kannski forveri brennslunar sem er núna. Og það eru svona bara klassíska spurningar. Hvenær hann vaknar? Hann vaknar 5.35 og þátturinn byrja 7 sko. Og svo er einna ótrúlegt dæmi sko, að blaðamaður spyr, geturðu sagt mér frá skemmtilegum uppákomum í Súper? Ja, hvar viltu að ég byrji? Segir Svali. Árið 2005 vorum við með hrekk sem gekk út af það að maðurinn sem hringt var í hafði átt að hafa stólið 11 milljónum frá íþróttafélögum í Skagafirði. Það sem við vissum ekki var það, að maðurinn var hjartveikur. Í lok hrekksinn sagði hann, ég er bara farin að bryðja sprengitöflur. Við snar hættum að hrekja og heyrðum ekkert fyrir hann datt í gólfið og sonur hans kom hlaupandi og kallaði, pappi, pappi, er allt í lagi? Svo var skellt á og við vissum ekki 20 mínútur hvort maðurinn væri á lífi eða ekki. Það hefði nú verið að morgun þáttunum Súper hefði drepið mann. Svo er eitthvað svona létt úrkynnin inn í gangi sko. Öðru sinni kom stelpa til okkur í stúdíu og fullnaði sjálfu sér í beinni útsendingu. Við hefum verið að tala þá fullöringu að karlar séu alltaf fljótur að fá það. Svo fyrir rælni spurði ekkert okkar hvort stelpa að strákur geti verið undan að fá það á nokkrar hjálpar. Við höfum alltaf sleppt orðunum þegar innhrindi stelpa sem sagðist vera tvær myndir að því. Við báðum hann að sanna það svo hann mætti og fróa það sér í beinn útsendingu. Ég hef aldrei á ævinni minni roðnaði jafn mikið, segir Svali. Þetta var rosalegt í einu og sér, já, ég ætla rétt að vona það, það var aðeins skammast í þetta, sko. Svo hérna, mér er mjög minnist að þegar einn stelpa ringdi inn og kom upp um mömmu sína sem var vændi, sko, það var ótrúlegt. Já, hann er nú ekki lengur að dagskrá, þessi þáttur, en já, þetta var ótrúlegi tímar, 2007. Þetta er Hylur áttur á móti, Desperate.

kíkjum aðeins í fréttirnar.

0: Helt fréttirinn var það bara já í gær sko Inga Sæland. Hún vildi alls ekki svara spurningu fréttamanns. Inga Sæland formaður flokks fólksins og mennta og barnamálaráðherra neita að svara spurningu fréttamanns sem hann spurði út í mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Hún sagðist þó ekki hafa komið nálægt umdeildu skilaboðum sem fyrirverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi á hann. Frá því að Guðmundur Ingi Kristinsson fyrirvarandi mennta og barnamálaráðherra steig fram og skilaboð milli hans og fyrirvarandi aðstoðarkonu hans voru birt hefur Inga ekki svarað fyrirspurnum fréttastofum viðtal vegna málsins. Þá að aðstoðarmenn hennar ýmist ekki svara fréttabörnum eða hafnað viðtalsbyrn. Og sko, ég ætla kannski bara að ég spila bara aðeins hérna sko klippu. Þetta en Elísabet Inga sem að reyna að taka viðtal við Ingu Sæland. Við langt
1: svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
2: Nei, takk.
1: Viltu ekki draða við það? Geti þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðut þessi skilaboð sem voru send?
2: Nei, ég hef ekki hugmynd þau.
1: Ekki hugmynd. Þú hafðir ekki hugmynd þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
2: ekki að... Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
1: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni. Nei, takk. Þú vilt ekki koma með viðtal til okkar?
2: Ég er upptekinn eins og staðan er í dag.
1: Okay, nú erum við búin að reyna aðstofamann en hann svarar ekki, þú ætlar ekkert að tjá þig með málið frekar?
2: Nei, ég hef sagt það sem ég hef málið að segja.
1: En hvað felst í hugtakinu stríð? Ég meina hverju áttan vona
2: á... Ég hef hugmynduð það hugtak hafa aldrei nokkuð tíma komið nálætt í og aldrei séð þau skilaboð fyrir en ég sá þau í, á prenti einhverju fjölmiðl, þannig
1: að
2: nú það.
1: En í skilaboðin kemur fram að þessi ákvörðun Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
2: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja, ég óskýr. Ég hef ekkert meira málið að segja.
1: Ég varð að reyna í fjölmiðl.
0: Þarna erum í Ingu Sæland. Aðstoðamaðurinn parka, heldur betur parkaður að eru upp á gangstétt þarna en já, hún hafði ekkert málið að segja það var fréttin hérna hjá mér skulum við fara í léttara efni Deyð Bái Rebel Rebel

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: Hitti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
3: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Þetta er Exit 977.

0: heiti lagið.
1: Er þá þátturinn það bil hálnaður hérna hjá mér í dag. Þeir koma til mín, svona ekkert mann upp á klukkan 11. Strákarnir í mökk frá Vestmannaeyjum. Þeir eru að spila Lemmy annað kvöld. Ég ætla að spila hérna, mögulega held ég að þetta sé bara fyrsta lagið sem kom út með þeim. Það eru alveg 3 ár síðan. Og datt nú að lýsma spilun hérna. Þá, þetta er Milk.

Sindri Erlund. Na na na. Honey Too. Heitir lagið. Eru Bollum að Bjarna? Ég ætla að spila upp á þess lagið hans. Núna. Já, hann játaði það fyrir mér og ég held ég bara hlustendum líka, sko, að lagið Killing Time með DMA. Setti komið á alla lista, sko, þegar hann fyrir í rækt og svona. Það er með þetta alveg á botn.

0: Þess að Sonnets og lagið Ape. Ég held að þetta séna bara fyrsta lagið af fyrstu plötunni hjá bandinu. En ég spilaði nýtt lag hérna með Ham í morgun. Í morgun, að það sé bara klukku til mig síðan. Og þá erum nú bara hlusta á því fyrsta skipti þetta með ykkur. Og mér fannst það alveg það gott að ég ætla bara að spila aftur. Hvað finnst ykkur það? Þetta er hellisheiðið að væntalegur plötu Ham.
1: Röð.

0: 977 Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
3: Ertu búinn að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
4: Guten Appetit! N1
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grann prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
0: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

Það er föstudagur og nú verður sko dusta ríkið af svo mikill snillt sko. Þetta er hljómsveitin Kajus. Lag sem ég svona spila nú ekki alveg nóg oft sko. Það er lengi gang en eftir einu og hálfa það fer allt og fullt, þetta er eitthvað svakalasta kyrsla bara sem ég eiginlega hef orðið vitnað, skulum njóta El Rodeo.

Junior, Read the Room. Er nú held ég að sé komin tími á að þyngja þetta örlítið? Náður en gestirnir fara að mæta til mín. Þeir, þetta er sko, ég mun að spyrja út við eftir, ég held í grunninn að þetta sé sama bandið sko. Mökki Mökk og Merkur. Spila bara öðruvísi tónlist sko, kannski með aðra gítara. Seta meira á sig eitthvað svona alternative gítara í Mökki Mökk. Á meðan er með svona metal gítara í Merkur. En við ætlum áttur að móti að fara í Mastodon núna. Þetta hér, The Wolf is

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Múmíur, varúlfar og verstu draugar. Vargar þenja allar taugar. Dólku sem ekki dáin. Djöflar og maðurinn með ljáin. Já, furðu verur kíkja á kreik og kvíðan gerað sínum leik er nálgast hrollsins hrekkja vaka. Hamslaust blóð þau vilja taka. Og nú er engum hér og hætt, óttumst öll nýjan og vætt. Það kólnar snöggt með veini og væli ef vogar þér að opna kæli. Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín, því hér er það komið, blóðappelsín.
3: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finfalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: X977.

0: Þetta er innvortis og bjóð þetta ekki til en þeir eru mættir hérna 3-5, er það ekki, og hljómsveitin er mökki mökk
1: Jú
2: Passar
0: Trausti
1: Sælir
0: Svo manni er bara því miður ekki alveg hvað þinn er heitt
2: Nei, ég heiti Benny, Benedikt
1: Já Já, þetta er nýjasti meðlumur
0: Mökki mökk
2: Ég er svo eini sem er ekki úr Vestmanni
0: Já, þú ert ekki frá því
2: Nei, ég hef bara búið með að spila einhvern tímann á þjóðutíð og ég er bara, já, þjóðutíð,
0: já Já, einmitt, og hefur bara verið í bandri síðan
2: Eiginlega, sko, já
1: Það var bara það góður að við bara vildum fá hann
0: Einmitt, og svo erum við með
3: Jón Grétar, trommari
0: Jón Grétar, trommari, velkomnir Sko, Mökki Mökk, hvenær er bandið áttu stofnað?
1: 2023
0: 2023,
1: já
3: Er þetta ekki bara í sömu vikunni og platan er gefin út?
1: Jú,
3: þá sendir Arnar
1: Close ákvörða
0: já. Já.
1: Þetta er nefnilega soloprojektið hans Arnars Já. Það má segja þetta því að hann er ekki hérna
0: Já.
1: Ég er að pæla af því að það er soloprojektið hans Arnar, megum við svara spurningum fyrir þína hönd Þetta er náttúrulega þitt soloprojekt
4: Já, bara undir engum kringumstæðum skaltu minnast á það að þetta sé soloprojektið mitt og tala bara um það hvað þú ert ógislega þakklátur að fá að vera í hljómsveitinni og bara myndu að hrósa mér alveg rosalega mikið mastu.
1: Ok,
4: okay. Þetta er soloprojektið mitt
1: Já, ok, ok Ok, takk, notið
0: Skilabóð frá Arnari þarna
1: Já, skilabóð frá Arnari Þetta já. Er bara vera viss Það þú veist hvernig þetta er með svona frontmenn söngvaran
0: Já, já
1: þetta getur orðið alveg svolítið ljótt
0: Einmitt, en Arnar hann bara eftir í eigum
1: Já
0: Kemur bara morgun Nei, kemur í dag ja.
1: Kemur í kvöld
0: já, já, kemur í kvöld Sko að Því að ég tengi sko Alltaf við þið trausti Ég tengi þið alltaf svakalega bara við eitthvað svona extreme
1: Já
0: tónlist, sko.
1: Það er grunnurinn
0: Það er grunnurinn dóttir
1: Það er dyðamentalið
0: Þannig að var það mikið viðbreiði kannski fyrir þig og ykkur að koma í bandið eitthvað svona alternative eða?
1: Já, þetta er svolítið öðruvísi
0: Já.
1: Ég er að fara úr því að öskra og garga og spila alveg rosa drop-tuna eitthvað metaldrasl
0: Já.
1: Yfir í bara eitthvað nice allt grunge rock
0: Já, einmitt
2: Trausti er hann eða mest extreme gaurinn sko og hann, hana, hann þurfti eiginlega að læra að spila bara svona venjulega á gítar
1: Já
2: Svona flestir byrja að spila á þú veist, vinnu konu gripinn og svo þurfið þeir að læra að fara út í sóló og eitthvað svona Trausti gerir það svolítið öfugt
1: Já, ég gerir það akkurat aftur á bak
0: Já. Já En sko þau ertu með að spila með Mökki Mökk Ertu þá með eitthvað svona meira alternative gítar
1: Já, ég er nefnilega
0: á bassa
1: Ég er nefnilega á bassa Ég er á bassanum En jú, ég er með rosa eitthvað venjulegan bassa Hann er ekkert rokkaður
0: Einmitt
1: Mjög gruggaður bassi En ég leiði mér samt að lít út eins og ég er í dauðametalbandi Þegar ég er upp á sviði með Mökki Mökk Ég brosi aldrei upp á sviði
0: Já, ok
1: Og ég er alltaf með svona þungar augabrúnir
0: Já, já, já
1: Það er bassalúkið
0: En eins og með þig, Jón Grétar, ert þú að tromma fleiri böndum eða?
3: Já, ég kem bara við sem þess að stofnum hljónsveit, annað gítarleikir en í hljónsveitinni erum í hljónsveit sem heitir Hrossasauður
0: Já, þú ert í Hrossasauðunum, já, einmitt
3: Kallar okkur bönn einhvern tímann
0: í bönnum sem ykkur
3: Sem sagt, ég kynnist Arnari gegnum það sko og hérna, hann bara, já, mér finnst þú gekk hér, geturðu bara tromma fyrir mig Því að ég varst að Mikael sem er einmitt í miskun hans tebólli sko
0: já.
3: En þetta er samt eiginlega aðalega það sem ég er að sinna þessa dagana sko
0: já, já, já, já. Og það er gig og lemmi á morgun, hvað er eitthvað það reyla?
2: Það er bara veisla
0: Það er veisla
1: Já, þetta er veisla Þetta, sko við skelltum í þetta við ætluðum að halda útgáfutónleika fyrir nýju plötun okkar en við hugsuðum að lemmis þarf svona ekta grugg allt rock ball
0: Já.
1: Þannig að við erum að skella sko í smá uppbytun á okkar lögum það sem þetta blanda af gömluefni og nýjöfni síðan förum við bara í rosalega allt rock cover veislu
0: Já þannig að þetta er bæði frumsað með efni og svo er bara talið í eitthvað ball svona,
1: Já,
0: já, já
1: þetta er rauninni nánast.
2: Já, ég myndi að segja það
0: Einmitt.
1: Queens of the Stone Age, Stone Temple Pilots Alice in Chains hvað fleira Landibær
0: Já, Landibær
1: Já
0: Hvernig er þetta í eigum núna? Hvað eru mörg starfandi bönd þarna?
1: Ú
0: Er allt senan á því fullu svingið hann?
1: Já. Það er aðeins búið að hægjast á hlutum í ára því að núna er svolítið lítið æfingasvæði. En...
0: Já, hverju það? Var eitthvað kvötta á eitthvað? Hvað er það?
1: Þetta bara svona, svolítið eins og er hérna í bænum, bara ekki til nóg af stæðin fyrir alla að gera allt.
0: Já.
1: En maður reynir að finna út úr þessu, við erum rosa hefni með það að vera með eitt svæði sem að við náum að æfa á, ef ekki þá erum við alltaf bara í heimastúdíón hans Arnars.
0: Já.
1: Það virkar.
0: Dýr. Og hvað finnst þið ykkur það? Þið er eigamenn þetta tveir, þið er húrt eigamenn.
2: Jó, vissulega.
0: Að fá göng til eiga, ég er sem þetta pælt í því. Já,
1: please.
0: Já, en það sko, að ég hef þá oft sko hugsað, gæti þá ekki einhvern veginn sko hvaða lúsir sem er búið í eigum.
2: Vissulega.
1: Þetta eru kostur og gallar.
0: Já.
2: En þá myndi ég kannski flytja, sko.
1: Já, það
2: myndi ég og
1: myndir
0: öxli í gera. Það er það svo easy.
2: Já.
0: Búa neyjum, sko.
1: Ég er í ferðamannabransanum á sumrin og ég veit að það er því til dæmis stórt mál.
0: Já.
1: Allt og margi ferðamenn eða eitthvað þannig, en veistu, mér langar bara að koma stundum á KFC og Selfossi í eitthvað helga matabóð og án þess að þurfa að taka Herjólf og plana heilan dag fyrir smá kjúklingaborgara.
0: Göng til eiga, svo trausti komist á KFC og Selfossi.
1: Takk
0: fyrir. Er eitthvað sko, það er komið plata fyrir árinu eða?
1: Já, í júni.
0: Já,
1: Seeds
0: kom út og er þetta Þetta fyrsta gigið þarna í bænum síðan þá eða?
1: Svona í þessum geira, við erum búin að vera að taka á okkur hellinga af giggum, þá til dæmis núna í águst þá vorum við að spila í brúðkaupi, eða þeir, ég var út í útlandum.
2: Já, þú varst í Þýskalandi.
1: Já, þá kom bassaleikari inn fyrir mig.
0: Einmitt.
1: En nei, við erum búin að spila hér og þar og allstaðar eftir að platan kom út, sérstaklega á þjóðatíð. Það var nú svaka gikk fjóru sinnum á þremur dögum.
0: Já, þið tókuð þjóðutíðina, já.
1: Ó, já.
0: Hvað var það, þú veist, á stóru sinni, þú veist, hvar spiluðu þið það eiginlega?
1: Herðu, við spiluðum
0: Meðal annars.
1: Þetta var föstudag, laugardag, sunnudagur og í röð þá var þetta stóra svið, litla svið. Það tókum tvö gikk á laugardaginum. Opnuðu með henni Elisabeth Ormslef á laugardaginum á stóra sviðinu. Síðan tók við miðnættið, þá tók við Tjarnasviðið.
0: Einmitt, og var það þá svona tökulaga dæmi?
1: Við tókum hart á þessu, það var engin dægulög þarna.
2: Það var lítið aðeim
1: alltaf. Tungarokk.
0: Já,
1: við setjum smá inn, við tökum, vert ekki að plata mig, en við rokkum alltaf þessi lög upp.
0: Já.
1: Við tókum frumsamið á föstudeginum, við opnum þarna stóra sviðið á föstudeginum, tókum okkar lög, það var rosa vel tekið í það, það
2: svo tví ekki sverðisamt, það heyrðist eiginlega meira í þér heldur en Arnari að einhverjum tímabóti.
0: Arnar ekki sátt með það.
1: Nei, Arnar ekki sátt með
2: það. Það voru reyður á bettan sko.
0: Hvernig var svona einn almennu þjóðtekistur að taka í mökki mökk?
2: Ótrúlega vel sko, það var bara, við fengum svo mikið hrós fyrir það.
0: Já, ummið.
2: Og hérna, við vorum einmitt, við lokuðum í rauninni þjóðtí líka, opnuðum og lokuðum þjóðtí. Vorum þá litla sviðinu og ætluðum að spila
0: það bara
2: til sjö eða eitthvað. Svo bara, já, gæslan tók svið og sambandi og bara smá miskilningur að hérna, þau voru bara að fara í Herjólf skiluru og þau þurfti að slökka á öllu og eitthvað svona.
0: Ég beti, sá ég ekki mögulega eitthvað myndskið af þessu?
1: Jú,
2: ég
1: var með myndaður framar mér og ég náði því þegar að gæslan tók okkur. Við vorum að klára,
2: þetta var síðasta barið í Crazy Train. Og það var ekki meira eftir.
1: Það voru 5 sekundur eftir og síðan bara fólkir úr sambandi. Fólki var bara rjála.
0: Já, ég get ímynda með það. Sko, hvernig er þetta, sko, að því eins og Arnar kom inn á hérna, þá er þetta sóloverkefni hans uppálega. En semur hann þetta allt eða fáið þið eitthvað að skipta ykkur af?
1: Nei, við erum alveg að semja saman. Eftir Lost to Time fyrir 3 árum, þá verðum við svolítið hljómsveit.
0: Já.
1: Þetta er bara svona, er ekki enn smá með því að kalla þetta solo project.
2: Já, maður fær alveg semja smá, en ég tók upp allavega mína trommur fyrir þessa plötu í jólafríinu 2024, þannig að þetta var alveg lengi í sviðupottinum, sko.
1: Já. Ég, það er eitt lag á plötunni þar sem að ég held að ég hafi samið allt að bassaleikarinn að samja lag. Ég er hissa að ég var ekki í rekin.
0: Já, er það mögulega versta lagið?
1: Það er eina lagið sem við erum ekki að spila á morgun held ég. Nei.
0: Eru, hvenær byrjar þetta morgun?
1: Eru, við erum klukkan, sko, hljómsveitin Frís byrja klukkan 8.
0: Já.
1: Það er geggjur hljómsveit. Ég er endar ekki búin að sjá Frís síðan að þau unnu hljómsveit fólksins á músikferlinum.
0: Já.
1: En ég hef séð bara séð og heyrt að þau eru geggjuð.
0: Mm-hmm.
1: Ég er rosa sátt með þau, þannig að ég baðum að fá þau með okkur.
0: Já.
1: Og það var ekkert erfitt að fá það í gegn. Þau byrja 8.
0: Já.
1: Og við byrjum upp úr 9.
0: Upp úr 9 og bara spilið bara
1: minnættis bara. Eitthvað, við erum með eitthvað tvekja og háls, tryggja tíma program með eitthvað bara fyrir eftir orkunum, fyrir eftir krátinu.
0: Og kaupi ég bara með þetta í hurð eða?
1: Það er bara frýtt inn.
0: Frýtt inn?
1: Frýtt.
0: Ding, ding, ding.
1: Já, já, við erum svo góðir.
0: Löpum frýtt. Humble Kings. Já, nokkvælega. Ég segi bara góð skemmtun.
1: Takk að
0: það fyrir. Á morgun.
2: Hvet ég maður bara að við erum að djaminu eða eitthvað, frýtt inn bara að kíkja við.
0: Og... Já,
1: áhverjulega. Þetta er eitthvað fyrir alla.
0: Þetta er að taka dinnurinn og sjó.
2: Já.
0: Út að borða það sem bara myndið þetta klukkan 8.
2: Herlega.
0: Mökki mökk. Takk fyrir komuna.
1: Takk að það fyrir okkur.
0: Ég er að spila hérna lagið Breathe It Out sem ánudaldi spila hérna fyrra á árinu.

Restless Meaning. Gaman að fá hérna heims frá Vestmannum og mökki mökk spila á Lemmy annað kvöld. Bæði frumsamið efni og svo bara að telja bara í eitthvað ball þarna. Þannig að það er bara dinner klukkan 7, Lemmy klukkan 8. Það er frís og svo stíga mökki mökk á sviði. Ég ætla svona að halda mig bara í svipu nótum sko. Var að spila Koyo. Koyo skiptir ekki öllu en nú ætlum ég að fara í hljómsveit sem heitir Drain. Mikið spilað í fyrra með þetta alveg ógeðslega gott lag, Resandi, Who's Having Fun.

0: Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teygjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
9: X 977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
10: X 977 öðruvísi útvarp.
11: Já, X977 öðruvísi útvarp, ég ætla að fara bara að vaða beint hérna í tutta dagsins og Egill Plotir, hann sparkaði upp hurðinni hérna í stúdíóinu og sagði Tommi, þú verður að spila Converts í tuttanum og jú, ætli ég verði ekki við þeirri bón. Þetta er tutta dagsins, ég búið Bóla Léttul, þetta er Trespasses.

iTunes og lagði Danny Nedelko. Það stýttist nú heldur betur í annan endan á þessu hjá mér. En bullandi dagskrá hérna eftir hádegi Valti Björn mætir að hann er svona hans þrauta göngu er að ljúka enski boltinn byrja næstu helgi og karfan byrja líki næstu viku en hann finnur alltaf eitthvað til að blaðra sko, það vantar ekki Bolli Már og við vitum nú hvernig þetta er hjá honum og föstudöfum, alltaf í aðeins betra skapi en á mánudöfum og þriðudöfum en ég ætla ekki að kveða alveg strax fyrir mér hérna í Jardagt New Beginnings

Þá ætlum ég bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Ég vona að ég sjáu bara sem flesta í Austurbæðarbíó í kvöld, Ensími og Deus, en í Guðanabænum gangi hrattin örgla í gegnum gleðina dyr. Þessa helgina ég hef mættur aftur á mánudaginn, ekki að afgjöra því. Þá getið þá, góða helgi.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sátan kynir í samstarfi við Exi 977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Pantaðu Bjarma í Ostober. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
9: Hvað segir þið? Vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttuna núna, gætir þið verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
10: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
13: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
16: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: X977

0: komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.

0: Yeah, that is original Frankenfurter, Boone good and Nude, Mindini. Yeah, Sami, you blast out through a long flottest era of Reykjavík. Super sweet transvestite.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
5: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
8: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: Kiddi eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
3: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til leiks. Það verður slattum að vera í dag. Það fössari. Já, og sem þýðu það að það einn dagur í landsleikinn á Laugardalsvelli á móti Búlgaríu. Og við ætlum að ræðum landsleikinn, við ætlum að ræðum bestu deild kvenna líka. Arnar Páll verður á línunni, Kristín Kennestad verður á línunni hér og eftir. Ég ætla að gefa mið á landsleikinn á morgun og núna klokkan 10:30 í morgun var búið að selja rúmlega 4000 miða. Sem segir mér að það fer bara nálægt í að vera uppselt á morgun. Landin að vakna eftir góðan leik okkar pilta í síðustu viðureign og síðasta leik. Og hérna verðum að vinna þessa búlgari. Það víst alveg á kristaltæru og til þess þurfa strákarnir okkar stuðning ykkar. Mæta á völlin á morgun og ná ykkur í miða. Kaupa ykkur miða, ef þið ná ekki miða hér bara kaupa ykkur miða og allir að mæta og hafa gaman en það margt í fréttum og já, það bara ímislegt það þess að meistaran í körfun á morgun Grindavík KR þetta Karla körfuboltinn og við byrjum svona okkar hefðbundnu umfjöllun þetta í næstu viku og þá verða fjórir hér spekkingar já, gaman að því og það var að koma spáin fyrir hérna bónusdeild Karla og Ingvar Nákosson var að senda mér þetta spá formanna fyrirlega og þjálfara bónusdeilda Karla 2026-2027 og röðin þessi í 12. sæti Ármann með 40 stig Sindri í næstnæsta sæti með 79 þessi lið nokkuð svona klár í taumu næstu sætum að enn og bara þannig síðan í 10. sæti Höttur 109 stig IR með 124 níunda og svo það topp 8 8. sætið Njarvík 136 og þeir eru svona nokkuð öryggir þar þannig að þeir eru kannski að bærjast í IR með það með að við að Valur með 193 í sjönda Keflavík með 210 í sjötta Stjarnan með 253 í fymta seti Grindavík í fjórða seti með 269 og 10 stigum ofar KR í þriða seti og samkvæmt þessu þá verður Tindastóll samkvæmt þessu spá í öðru seti 334 og Altanes eða spáðu Íslandsmeistara titlin já hérna hér ég bara á ekkert aukað teki orð Altanes, já þeim spáðu Íslandsmeistara titlinum hver veit nema þeir eru meistarar þeir eru með svakalega mannskap frábæran þjálfara flottan aðstoð þjálfara já og bara rosalegt lið þannig að þetta er svona spáin og Ég eiginlega svona daldið humsa með þetta ég eiginlega, nei, bara frábært í altnesingum en það eitt að vera spáð titlinum annað að hérna verða síðan sigurvegari það önnur ella það nefnilega alltaf erfitt í fyrsta sinn og það yrði svo gaman og svo yndislegt ef altnes yrði Íslandsmeistari Jesús hvað það yrði gaman að fá nýtt nafn á bikarinn en Já, ég ætla bara að halda áfram hérna Hér rétt á eftir það sá ágæti herramaður Kristín Kennestad og við ætlum að fara víðan völl eða þannig
0: Vakko velta, skókláp, ræflarokk og flösluþeytingar Exit 977

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, þá ég komin í samband við Kristinn Kennarstæði, heill og sæll, snillingur.
2: Á, blessaði, mistari.
1: Hvað segirðu?
2: Bara fínt.
1: Heyrðu, það loga allir miðlar í útlöndum, sérstaklega.
2: Já.
1: Miklu meira heldur hér og þá ég að tala sko, England og reyndar víðar. Ég múna að lesa miðlana í Þýskalandi og Ítali og svona Manchester City og þessar ákærur. Það voru sekir fundnir í 114-115 atriðum. Þeir voru núna að tilgjanna það að Manchester City að þeir hafa áfríðað og samkvæmt lagana bókstaf þarna þá verður að þú verður að hvað, svara hinna 3 mánaða þess að sagt,
2: já, 12 vikur
1: þá verður að koma niðurstað
2: já
1: hvað erum að horfa á verður þetta kannski verður framlegging á því Verður þetta sagan endalösa og svo deyrir þetta bara eða verða þér dæmtir eða hvernig lítur þú á þetta? Ertu búin að alveg garfi í þessu eða?
2: Já, maður hefur svona reynt að lesa sér til þetta og þeirn að mynda sér einhverja skoðum sko og það virðist vera svona í grunninn að þeir séu sitt í menn þarf að segja benda á það að þetta hafi ekki verið eigandinn sjálfur heldur þetta hafi verið sem sagt bara skal ég segja þeir
1: styrtaraðlinn eða
2: neða, sem sagt ekki eigandinn sjálfur sem heldur bara að þú veist að sátarnir bara að þú veist ríkið eða þess að þetta hafi verið að styrkja á það séu einhverja reglu sem að heimili það en sem sagt eitthvað þess að þar og þar líki vörð sitt í sko sem að byggist með rétt og þrjóða eigandinn var ekki að millifæra þessar peninga heldur fyrirtæki ég menna þú veist það bara eins og það og en svona eins og þetta lítur fyrir manni sko þú veist í öll þessi ár að ef að þessi enska nefnd er ekki með skotelt máli í gangi hérna í þessu máli að þá er eitthvað verulega mikið að hitt er annað mál að það er rosaleg pólitík sem að fléttast inn í þetta þeir eru búin að fjárfesta gríðarlega mikið bara í Manchester borg
1: og
2: ég alls konar innvið þar en móti hefur náttúrulega verið sagt að þarna hafi þeir líka þar að segja sátarnir fengið ódýrlönd til þess að byggja og hagnast bara verulega á því og allt það en samband Englendinga og sáta er sterkt og þannig að ég held að þetta verður rosalega aðtyklusvöld að sjá hvernig þetta endar allt saman þar að segja verði það niðurstaðan að þeir séu sikir
1: já
2: þeir benda sjálfur að það sitt í menna þeir hafa nú fengið á sig hérna, dómáður og áfríðað og unnið hann hérna, í þessum áfríðanum dómstóli hérna KAS svo kallaða
1: já. Þá var Infantino nokkur
2: Jú, það er nú ekki gott ef hann er einhver starf viðlóðin sko en,
1: það er verra
2: ja, það er verra sko, það er kostuðu hann segja bara held ég en þú veist maður svona þegar maður spólar til baka þegar maður það sitt í rauninni byrjar sína vegferð og fer að kaupa bara munalega hvernig þetta var þegar keftur sig eitthvað bakvarinn og báði kosti 50 miljónum punta sko þegar Kyle Walker kom og hérna er mann og gjallugur á hinn veginn en hérna þú veist það er svo margt svona en svo spólar maður enn aftur í tíman og þá ferðu á Chelsea tíman og þú veist það var alveg vita mála að peningarnir þar væri að koma frá bara einu manni en þá voru bara reglurnar öðruvísi þannig að þetta verður rosalega aðteglisvert. Ég held að þetta tegist ekki eitthvað út í hér óendanlega. Ég held að það verði niðurstað en hver svo sem hún verður þá held ég að ég ætla að spá því að það verði hérna stiga frádráttur og sekt þeir mun ekki fella á hann deild, ég held ekki, en þú veist, þeir geta náttúrulega
1: Já, þeir eru ná samkomalagi við EFL, þessi, English Football League það og
2: já, sko, þú veist
1: English Premier League þarf að
2: Já, þú veist með stiga frádrátt þú veist, það er annað þú dæmir lið niður þá þarf það sem ég, þú veist, bara þú dæmir á niður segir bara, þú veist, þeir eru bara fallnir þá þarf það að tala við EFL, sko, en ef að þeir falla, þá getur EFL ekkit, hérna þú veist, neita að taka við þig ég get ekki ímynda með það þannig að ég held að ég, ef þetta verður þannig að þeir verða dæmdi segir og að þá spá ég því bara meða við tengingarnar og það sem að sáttarnir hafa komið inn til bresk viðskipta lífs og þess að þetta þá held ég að pólitíki verður rosalega stór þáttur í þessu og afleggingarnar kannski ekki eins miklar fyrir sitt í stuðnismenni svo margir eru að tala sko, bara í utan dildina með þá og veist, mínus 20 veist, í 10 ára eitthvað svona, veist, það verður aldrei eitthvað svoleiðis, ég sé það ekki fyrir mér.
1: Nei, já, ég sammálaði því en samt sem að sko þetta eru svo svakalega fjárhæði hvað þetta eru 900 miljónir punda og svo er það þessi gaur þarna í Portugal þessi Rui Pinto sem að er ja, svona hakkari svona sportlíks eins og vikilíks og hann segist vera með meira og hann segist vera með Infantino og tengir hann inn í þetta allt saman og er byrjaður og hann talar PSG líka og nú er Kela Ífi eigandi PSG búin að vera að lasta Manchester City svona óbeint og beint reyndar en svo verðist vera sem að hann sé bara keng segu líka með sitt félag og hann er í framkvæmdastjórn UEFA þannig að sveppagróðurinn fer víða
2: og þú veist og það er annað líka í þessu sem að maður velti fyrir sér og enn og aftur ég menna maður að reyna horfa á þetta þannig og gefa mönnu þá allan og sýtti mönnu tækifæra á að verja sig sko En það er náttúrulega alveg ljóst að sé þetta allt sem er rétt og þá þarf maður alltaf að moka út þarna og reynilega að fá nýja eigundur og allt það dæmi sko. Hitt er svo annað mál að það sem manni svona, það sem að manni finnst í rauninni bara um þetta mál og velti líka fyrir þér, ég menna rannsóknir frá 2009, tímabili 2009 til 2018. Veist, ef að þetta er allt eins og rétt reynist þá hef ég enga trú á því að hlutinir hafa eitthvað batna 2019, 20, 21, 23 eða 24 sko.
1: Nei, það er bara sama. Hann segist þér með meira um þá.
2: Já. Þannig að þetta verður, en ég held samt eins og segir, mér heyrið það svona og það sem að lesa að þá verði, þá verði niðurstað og það bara þegar hún kemur með svona bombu eins og nefndin kemur með þá þýðir ekkit að vera að tegja lopan í einhvern út í því óendanlega það verður bara að taka það bara rétt og rönt og fá

0: bara ekki hleyft við komandi mönnum í nálað við fjölmiðla. Og svo bara lítið dæmi, ég meina Jürgen Klopp er bara, þú veist, að undirbúa þýska landslið og þú veist, hann fær spurningar City og svo framvegð. Þannig að þetta hefur alveg gríðarlega áhrif og hérna, og eðlum allir samkvæmt, þú veist, aðra önnur lið sem að hafa kannski ekki, ef við gefum það þessu alveg bara heilsekir sitt í menn, að hafa ekki haft bara teimi eða menn til þess að finna leiðina til þess að svindla og hafa mist afstigum og fallið og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta er alveg svakalegt dæmi og svo getur maður strax bara farið að slakka til aðrar helgar þegar sitt í fara á Anfield.
1: Já, það verði einhver söngandi þar maður.
0: Já, ég myndi halda það að það væri jú mögulega útileikur gegn United á Old Trafford, en veist, þetta það verður allt gjörsamlega kolvitlust þarna og maður svona sér fyrir sér að það verði rosalega mikið að söngum City og þess að þar og hvernig fyrir þetta í leikmannahópinn og allt það sko. Já.
1: Hver svo sem lýsir þeim leik á sín á viðkomandi bara að draga sér hlé og hljóðmaður þarf að hækka í áhörundunum.
0: Já, já.
1: Það er svo eiru hvað er að syngja sko.
0: Þetta verður
1: eitthvað sko.
0: Mjög aðtilsa. Já. Það held ég að sé nokkuð ljóst.
1: Já. Hérna aðeins bara yfir í fótboltan hér heima, það er landsleikur á morgun og breytinga í íslenska hópnum, Daniel Tristan Guðjónsson er komin í hópin fyrir Kristall Máni, var ekki sem að var að þetta út og þannig að Anna Guðjónsson komin í hópin.
0: Já.
1: Hann, Andri Lukas er nú búin að heldur betur að vera að gera góðu hluti með Orra frammi.
0: Já, já, svo sannlega.
1: Já, þannig að það er bara að vera auka á, eða fjölga framherjum, svona ekta, svona sem að slettinu strækurum eða sendurum.
0: Já, það er bara að velja hann líka, hann er búin að standa
1: sig. Hann búin að standa sig vel með 21
0: og slið. Þegilega vel, já, algjörlega og frábæra síður á þeim.
1: Já.
0: Mótið sviðstændingum, frábælega gest.
1: Já, en það er nýr þjálfari á Búlgaríu. Það er 19 ára þjálfarinn bráðabirða.
0: Já.
1: Hann hinsaði upp eftir jafntefli heima gegn Íslandi.
0: Já. Þetta er rosalega algengt í svona austan tjalds
1: ríkjónum. Hann sagði bara bless.
0: Ég menna við sé það bara í hérna undan keppni í Evrópu keppnunum þar að segja félagslið að þú veist að eitthvað lið í Bosníu eða Serbíu eða Króatíu eða eitthvað þess að það er dettur út í sko fyrstu annar umferð, þá bara er bara þjálfarinn bara reikinn.
1: Já, hann er bara reikinn.
0: Og það er kannski bara fyrsti leikurinn á svo tímulun eða fyrsti tveir sko. Þannig að þetta er mjög sérst að þarna og við þurfum bara að vinna hennar leika eða bara óskum eða hans mál.
1: Já, við verðum að gera það. Þannig að það er ekkit um annað að ræða hvað var þar þennan riðil fyrst að við náttúrulega byrjuðum ekki vel, við gerum jafntefli við Ísland hérna heima og
0: já, maður bjóst ekki við í þeim leik að aðal maðurinn og besti leikmaðurinn er þið markmaðurinn okkar með fullu lengur fyrir honum, frábær nákvæm í þessum leik og frábær náungi líka og allt það, þannig að En þú veist, já, það snýst ekki með hans persónu, þetta bara að maður bjóst ekki við því að við þyrstum að treysta á markmann okkar myndi bjarg okkur í þrjú skipti, sko.
1: Æ, akkurat. En þið fóru til Luxemburg og unn á 0-3 samfarandi og
0: já, það var mjög fyllilegur.
1: Það var aðalega, ég meta þannig, tilkoma Gylfa Þór Sigurðssonar inn á miðuna.
0: Ég tek undir það.
1: Breitt öllu.
0: Ég tek algjörlega sammáli.
1: Já. Að öðrun leikjum í þessu, það var verið að spila í gær, það var engin Ronaldo með Portugal. Ha?
0: Nei. Og, já, takk fyrir.

0: það er einhver vella í manni hérna, hver vella, en hérna nei, hann var ekki og þú veist, það nú líka við kennum það alveg að maður hefur verið á netunum svolítið að fylgjast með bara umræðinu varðandi hann
1: Já.
0: Og þú veist, börsið frá því öllu sko, maður sá bara til dæmis, mér fannst að vera bara átakalegt að horfa upp á hann á HMI sumar, mér fannst að vera fatti
1: Já.
0: Og Roberto Martínez tók ekkert á honum en það var nú tekin út af hann í einu leik og þá loksins fóru Portugal líka á sko.
1: Já, já.
0: Hann gat nú fagna því að hann fekk þá allan að leik til viðbútar sko. Ég man alltaf eftir því hann var nú draugfúll á bekknum en svo átti hann sig á því að ef að Portugal myndi ekki vinna þá er þetta búið hjá honum eða eitthvað þess og þar mm-hmm. en hann er bara hann var 41 árs
1: akkurat
0: Hann er klárlega, hann er svona bara mjög klárlega á topp 10 bestu leikmenn heims fyrr og síðar. Ja. Og hann mögulega á topp 5.
1: Ja, mögulega á topp 5, aðrið.
0: Þannig að, þú veist.
1: Ekki enda svo.
0: Nei, það er bara rosalega margir sem að hérna, fjölmela menn út um allan heim og þess að það sem að bara rósa Jesus þjálfara.
1: Já, já.
0: Fyrir að þora að taka það, en svo var alltaf, svo var náttúrulega hitt bara spurningin, þú veist hvað fór þeirra á milli, hérna, hverju lofaðan honum og ég veit ekki hérna, ég var bara hissa þegar maður sá að hann var valinn í þetta verkefni, maður bara tók einhvern veginn þannig eftir háum að þetta var bara búið hjá honum,
1: Já.
0: Bara segja landsliðsferillinn.
1: Já.
0: En hann er bara, það eina sem þetta snýst hjá honum er hérna, hans eigin, árangur
1: og hitta þetta
0: og bara, Já. Þú veist, þetta hefur hann verið keppnum sem er í gennum tíðin og allt það en ég held að hann sé sko, hann brosi alla leiðina heim ef hann skora tvö mörk en þó hann tappi þrjó tvö sko
1: Já.
0: Hann er bara komin að þann stað
1: Já. Ég er að velta það fyrir mér sko með hann hann á ekki endurkvæmt að allafan ekki meðan að þessi er landsliðsþjálfari, það er alveg pottétt sko það er allt vitlust í Portugal út af þessu og nú eru þeir að fara að mæta sko Noregi á sunnudaginn og það var engin sem sagt Ronaldo í gær, hann er hættur í landsliðinu, minnstakosti ég bara veltaði fyrir mér verður og þeir unnu í gær, bara frábær sigur hjá þeim Unnu Danina útivelli, 2-4, já, 2-4.
0: Já.
1: Og sko, ég að velta fyrir mér varandi sunnudaginn. Hvort að Jesús verður áfram sjálfari þá?
0: Það er engin spurning.
1: Já.
0: Það er engin spurning.
1: Já, ég það bara var að velta fyrir mér af því að Ronaldo er búinn að segja ég á eftir að segja mína hlið á þessu máli
0: já, það með svona maður fekk svona pínu flashback sko
1: systir hans var brjálu
0: já, ég menna þú veist með að störa svona mósala svona pínu lítið hérna, einhver taktikarn í gangi sko að hérna, sannleikunum að koma í ljós hérna, hvaða sannleikun, þú veist að hann með verið lofað að spila að minnst okkur til hálftíma eða gæin er bara ekki með standart til þess að
1: Nei.
0: Spila lengur í landsliðinu hérna það er allt annað dæmi að spila þetta niður frá þannig að ég bara þetta er bara jú, menn geta alltaf velt fyrir þess að hún að fá einhvern kveðjuleik eða eitthvað svolítið það er Það er hægt að velja henni eitthvað svoleiðis, einhvern vinnáttum að byggja eitthvað þess að það er, en þetta er bara, svona er þetta og mér fannst bara þetta að vera orðið tímabært og vel gert hjá Jesus.
1: Já, ég, sko, þetta var, hann náttúrulega allt, og svo er einhverjir 100.000 sem eru hættir að fylgja portugalska landsliðinu á Instagram og eitthvað út af þessu.
0: Já, eðlilega, ég meina hann á fullt að stuðnismönnum heldur Petur Hötta búin að gera mjög mikið fyrir þessa þjóð, bara ekki nokkur spurning, en, En þú veist hvað, ég menna á hann að vera þarna þar til að vera 50 eða þú veist eða þú veist, það er bara það tekur alltaf einhver tíma allt til, allt enda sko
1: já, já.
0: Og þú veist, ég menna ef hann hefði skorað 4-5 mörg á HM eða eitthvað þess að
1: það HM að skilja þetta
0: Já, hann er bara ekki þar og nú bara er gæi sem að er búin að nýta tækifæri vel sem að hefur ansi oftast að verma plonkan mm-hmm. Gonzalo Ramos
1: Já, og nú eru frábær
0: Já, algjörlega
1: Hann bara skorar og skorar og skorar það eins og engi sem morgundagur Hver er mennasta leik? Heyrðu, það verða 23 Íslendingar þarna var ég að heyra á leiknum Portugal,
0: Já, Portugal Norður
1: Já
0: Já
1: Ert þú ekki að lýsa þessu leik?
0: Jú,
1: hvað það? Jú, vill ekki að þið til maður. Þetta verður veistla.
0: Já, já, þetta verður það. Það eru, þú veist, það gaman að voru Portugal spila og norminna líka. Þetta norminna við rættum þetta nú, ekki alls verið löngu. Þú veist, það Norður og Danmark, svona skemmtileg fótboltalið.
1: Já, já.
0: Þannig, og það hafa verið bara fínir leikir, sko, í aðeildinni. Hérna, margir svona skemmtilega leikir mikið af mörkum og,
1: Já, mjög mikið
0: og hérna það bara gaman að því og er alveg fram á hvað þriðjudag kvöld
1: Já, akkurat, það er Frakland Ítalía í kvöld það Króatía England á morgun á sama tíma og við erum að spila
0: Já
1: og hérna svo er náttúrulega Norður-Makedónía Skotland á morgun og hvað á sunnudaginn? Það náttúrulega þessi leikur sem við vorum að tala Portugal og Noregur og Grikkland og Þýskaland. Grikkir er unnu fyrir leikinn í Þýskaland 1-0. Þetta getur orðið athyglisverður leikur. Klopp að finna liðið sitt.
0: Já, já.
1: Setti vilt sinn í liðið og hann skoraði og lagði upp og hann búin að trekka hann í gang.
0: Já, vonandi, þannig að ég meina þú veist, þetta er líka aðtýlisvert, ég meina það eru margir nýju þjálfarar hjá þjóðunum sem eru svona á fyrstu metrunum.
1: Já, svo eru á sunnudaginn Írland-Ísrael, ég ljósir allra frétta og allt það sem búið að ganga á og milli þessara liða og þá hjá Írónu gagvart Ísrael.
0: Já,
1: hann fer fram með þessi leikur einhvað síður
0: já, það er ljóst
1: fyrir lukt
0: út já, það er bara að vera einhver ráðunatur þannig að þeir hérna, ég hitti nú heimi hérna fyrir í sumar og það var nefnt að segja mig frá þessu hérna, að það var alveg ljóst hjá Íska knattspyrnu sambandinu og sem að fékk bara í rauninni þrýsting á sig frá stjórnlöndum í Írlandi að það er þið ekki spilað á Avivavellinum þannig að
1: Mér finnst UEFA að draga lappina með þetta mál og mér finnst Severin bara ekki standa sig það er bara mín skoðan
0: Já, ég nú verið þeifin á honum mér fannst hann til dæmis líka bara koma vel út úr þessu ruggli Infantino þarna á sínu tíma en þú veist þetta er bara því miður, þú veist þá er þetta bara stundum rosalega erfitt að hérna, það blandast inn í pólitík inn í Það skiptir ekki máli hvort að það sé eða það sé stríð og tilöðandi hvort að það sé fótbolti eða handbolti eða karfa eða Eurovision eða hvað það nú er sko. Þetta er rosalega vandmeðfarið og veist, það skiptist í fylkingar og ég veit ekki hvað og hvað sko.
1: Allar að kóður
0: rosa leikinn á morgun? Svona, herðu, ég...
1: Þetta við káir?
0: Nei, ég því miður sennilega kemst ekki á hann. Ég þarf að Það var ná í mögulega frúna og yngri drengina sem eru að koma frá Barcelona á golfferð. En ég mér horfa á hann allan á einn annan hátt, það ljóst.
1: Já, einn annan hátt.
0: Já.
1: Það góður. Það verður hörkuleikur.
0: Já, svo, svo. Gaman að þetta sé að byrja þetta er það búið að gera þetta að stórkostlu sjónvarpsefni og það eru margir og margar öllu ég alveg að segja sem að fylgjast límt með sérstaklega þegar úrslit og kefni byrjar og þetta er bara þetta er svona það fer svona mann bara svona gæsa þú þegar úrslitakeppnin byrjar og hérna og ég bara varð að skella mér á úrslitaleiki þannig fyrra árinu fyrir ekki þau í vor þarna þegar Tindastóttur Grindavík mættist í leik nummer fjögur Jói þjálfari Grindavíkur fyrir vandi vinnufélagi minn þannig að sína honum stuðning og við fórum hérna tveir úr vinnunni Sverrisson alltaf kollegi minn sögkræklingur og það var bara heiður að fá að upplifa þessa sýningu sem að þessi partó setti þarna maður er bara aldrei síðan að
1: Já, rosalegt, það var alls svaka
0: gaman að karfa sé að fara stað
1: Amjög, ég samanlega
0: Ég hef alltaf verið miklu meiri svona Já, miklu, bara ég hef ekki verið svona handboltakappi þannig séð, þetta fylgist maður með landsliðinu þegar mótin eru og allt
1: það. Janúarmóti?
0: Já, janúarmótin.
1: Já.
0: Þannig að ekki svona verða viðkynna það, ég fylgist ekki nægilega vel með hérna, kalla og kvenna hérna í deildakernanum.
1: Nei, ká eru spáð þriðja sæti núna í kalla?
0: Já, ég maður náttúrulega spenntur að sjá nýja kanan og þannig að svo er þetta stóri smín sem að eitthvað tenn og láta held ég Já, eitthvað en það munar nú samt ekki miklu
1: Nei.
0: Hann rétt svo tók því frákvæstinu það gerna sinni tíma en hérna þetta verður gaman að fylgjast með þessu það er bara hannig
1: Takk fyrir spjallið
0: og svo er eitt bara hérna lokum allt því sem að hérna verður mjög fróld að sjá í kvöld og það eru þarna að tvö stórveldi að það er að segja sko Valur náttúrulega bara stórveldi í kvenna boltanum
1: Já, akkurat
0: geta í fyrsta skipti í sögunni fallið það að segja hvenna boltasögunni það er ótrúlegt ef að og værum ekki á það bætandi svona með ofan á í rauninni
1: í mislega
0: tímabil hérna á hlýðarenda og það sem var lagt upp með eitthvað og það hernaðist ekki og allt í handaskólum þar og hinnbóin náttúrulega auðvitaðasta félag landsins
1: Víkingur
0: að sem að náttúrulega búin að vinna Íslandsmóti kalla með yfirburð
1: Það er geta fallið líka
0: ef að stelpunnar falla þá er það þeir fjóta að spyrja sig að ég ekkur gerðu ekki meira til þess að skellið hérna í sumar gluggunum því að mann myndi svona halda það að þetta vera nót til á bókinni þar og ef að það er nýðast annað vikingu færi niður að þá er menn svo að verðinu þar hvað stefnum, það er ljóst
1: Takk fyrir þetta elskulegur, yndislegt að spjalla við þig ávallt
0: Sömmuleiðis, bara og hefðu góða helgi
1: Sömmuleiðis og þú ert að lýsa Portugal Noregur og ég verð lindur með popskálinu fyrir framann
0: Já, bara og engi Ronaldo þannig að við lifum með því við erum sammála það
1: Já, ég verð bara, bara Íslands treyjun eða eitthvað Okay.
0: Já, bara
1: Já, bless Já, og sá yndislegi maður Kristin Kennerstedt en hér rétt á eftir að þá er það Arnar Páll Garðarsson, fyrst er það auglýsingar.
2: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa, nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall Plus.
3: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: I just called to say I love you. Tjók, sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit, þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
6: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Mín skoðun með Valtý Birni
4: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
5: Já, og eins og við vorum svona aðeins byrjaðar að tala ég og Kristín Kennisteð, eða rétt og satt hann var að minnast á varandi kvennafótboltan sem að er í gangi núna helgina í bestu deild kvenna og ég komið með mikil sérfræðing á línuna í kvennaknattspyrnunni Arnar Páll Garðarsson, heill og sæll.
6: Já, sæll og blessaður.
5: Blessaður, herðu, þetta er svaka Er svaka leikir í dag? Skulum byrja það?
6: Heldur betur. Já.
5: Það eru tvö stórlið sem geta fallið, Víkingur og Valur.
6: Já, ég myndi jafnvel henda Þór Káa inn í þetta.
5: Já, það eru náttúrulega stórlið í kvennafótboltanum, sjálfsögðu.
6: Já, það má alveg henda þeim inn í mengi líka.
5: Já, já. En svona, það sem ég að velta fyrir mig, sko, það sem ég meinti með þess og ég, með fullur virðingu verið Þór Káa, að Víkingur og Valur, Víkingur, ríkasta lið Íslands, Valur með alla sinna titla og allt þetta Karla og Kvenna og sérstaklega þá Kvenna megin í gegnum tíðina það geta fallið núna í fyrsta sinn
6: Já sem ég raun og veru bæði bara ótrúlegt og einhvern hátt líka bara svona sorglegt að þú svona pælir út á einmitt sögunni og bara félaginu og alla leikmenn sem að spila þarna og allt sem er svona í kringum þetta lið að hérna að þeir stöðu að hérna þess við bara raunum verið vestu stöðunni.
5: Já. Nú er þetta þannig að það bara alltaf sko leikinn eru báður klukkan 6 þetta er framvalur og Víkingur Þór Káa og staðan sko Valur er neðst með 21 stig mínus markatölu 10 Víkingur með stigi ofar mínus 11 Þór Káa í þriðja neðsta sæti með sömu markatölu nei sömu stiga tölu og hérna Víkingur 22 stiga muna bara stigi á þessum þremur liðum en þær eru norðastelpur með mínus 4 og svo frambúið að bjarga sig sko þær eru í 26 stigum sko
6: ja
5: langt hana nokkuð fyrir ofan sko fjórum stigum Já, það kom heldur betur óvart að þær skildu þeim að spáð niður.
6: Já, ég held að hérna, þetta sé svona kannski að einhverju leiti svona óvæntast að saga sumarsins að þær séu bara öruggar fyrir lokaumferð og eru bara í jafnum stig og hérna liðin í fjórða, fymta og sjötta seti. Hérna, ég tala svolítið mikið það að Anton á ekkit eðalega mikið hróskili fyrir bara hvernig hann við tækla þetta verkefni og sérstaklega bara líka með stöðun á þínum konum í byrjum tíumbus þannig að það bara ótrúlega vel gert og hérna bara fyllilega verskildið á þeim
5: Já, það var þetta Arnar Páll sko þegar kom þetta langa hlé þá fór framliðið hérna, ekki í pásu það æfðuð eins og geðsjúklingar sko
6: Já, já, það bara vissu hvernig staðan væri já. Og engin hrókið þar, það bara vissu hvernig staðan væri já. Og hún var ekki góð og hérna maður heyrir nú sögur að einmitt liðunum fyrir neðan, sérstaklega einu liði þegar það bara verið í frí allan tíman
5: Já.
6: Sem aðeiklisverst og svona Já. Kannski menn fullkokki þar
5: Já, það nefnilega málið, þetta sko að þú leggur dæmi býtu, við erum neðst við erum að falla, hvað þú að gera? Var frí?
6: Takk frí, já, það sérstakt
5: Nei, það var ekki gert upp í Úlósadalum ekki í dal draumana, komum ekki til greina það eru alveg frábærar sem stelpur
6: Já,
5: og Anton Ingi á allan heilu skiliði eins og þú segir ég rússum að sé við náunum Erðu, að þessum leikjum í kvöld
6: Já
5: Sko þetta er hvað maður að segja hvernig spáðu þú þessu? Ég verða að fá spáð frá með, þér
6: Já, ég hef með eitthvað svona skrýtna tilfinningu fyrir þessu
5: já.
6: Sér lagi að frammi bara þú veist, örugt og örgulega bara tölvöld spennufall og bara allir að býja eftir lokahóðin held ég þá held ég að hið ótrúlega muni gerast og það bara einhver tilfinning sem við búin að vera með smá tíma að Valur vinni
5: já.
6: Og Víkingur Þór Káa fari að tefli
5: Já og Valur haldi sér þá uppi já
7: Já.
6: Já, og þetta er bara tilfinning og það er ekkert að mikar ekkert sens þessi tilfinning af því að Valur er bara búið að vera að slakast að liðið í sumar.
7: Mm-hmm.
6: En svona bara út frá því hvernig þessi lokumferð svona er sett upp þá, þá kæmur þetta alls ekki á óvart. En hins vegar, hins vegar er ég með þá tilfinningu líka að Víkingur sé líklegri til að klára sínleik heldur en þókafa. Eða skildi fara svo sko.
5: Já. Nú vann fram þær 4-1 síðasta leik frá.
6: Já. Með mitt.
5: Já. Og hérna unnu Val 4-1 þeir mættist upp í.
6: Já. Valur hefur ekki unni fram held ég. Valur hefur bara ekki unni fram.
5: Nei.
6: Bara þá því að fram komið fjárstundil.
5: Nei. Ég held það er ekki rétt. Ekki bara búið að jafna því bara mikið.
6: Ég bara reykja ykkur móti lengjubikari nýstastmóti. Ég held að Valur sé ekki búin að sigra fram.
5: Nei. Já, það er,
6: sem er aðtyglisvert.
5: Það er aðtyglisvert. Ég hef ekki velt þessu fyrir mér. Þetta er góðu punktur. En sko, en þú spáði þessu að Valur og Valur haldi sig
6: já,
5: uppi.
6: Já, það er svona eitthvað tilfinning fyrir þessu.
5: Og Víkingu fari.
6: Og já, það er svona, það er eitthvað tilfinning fyrir því, en ég held að svona eðlilega að spáin væri svo að Víkingu bara vinni sinn leik og þóka á Valur falli.
5: Já, já.
6: Ég held að það sé svona kannski algengst að spáin sem fólk fara hendi.
5: Já. Svo leikur líka í kvöld í efri hlutunum Stjarnan og heimavill á móti Grindavík Njarvík og leikur sem að já, skiptir engu máli.
6: Nei, þetta er aðeins svært og þetta skiptir
5: engu máli.
6: Já, bara engu máli. Það er bara ekki nema bara stoltið og
5: já, eitthvað.
6: Og mögulega fyrir nýlega hana bara að enda sem hæst sko, það já. Er kannski ákveð stolt við því, það mm-hmm. sýndi það í síðasta leikum að defa og það er ennþá eitthvað að keppa
5: mm-hmm. Og svo var það sunnudagurinn í efri hlutunum Breiðablik Þróttur, FH, IBVF þetta já. Já það er nú bara já, þannig já. Að blíka stelpunar eru með þriggjastega fórskott og 5 mörki plus á FH
6: já Þetta, svona, síðast að við fyrir var svona pínu, ekki það að maður sé búin að afskrifa úrslutaleik, en
5: Nei.
6: Þetta var svona pínu anti-klimax að sjá að fóta upp og maður svona sér meira fyrir sér að jafnvel að Breiðabliku verði jafnvel búið að klára bara titilinn fyrir lokaleikin, en vonandi ekki, maður vil fá úrslutaleik og maður vil fá alvöru leik alveg.
5: Já, maður vil fá alvöru leik. Sko, F og IBVF á grasinu í Hafnarfirði og F og stelpunar voru já, miklu betri í Evrópukeppnin núni í sínum leikum með heldur en blikastelpunar sem að voru spila móti Tsarni frá Pólandi og steinláu þar meðan að F og var bara í hörku viðregna móti Eintracht Frankfurt
6: Já, sérstaklega fyrirleikurinn
5: fyrirleikurinn var
6: bara mjög impressiv og hérna, maður hugsaði með svona komna tilfinning í þeim leik að Vítamarinn væri ennþá í þessi liði að hérna, þessi leikur hefur bara geta farið öðruvísi
5: Akkurat
6: En að samaskapi þá held ég líka þessi tvei leikir og tapið og myndi Grindavík sýti alveg rosalega í þeim þannig að maður hefur svona smá og gera verkefni komið svolítið flatar og andlýsar eða ekki andlýsar heldur bara andlýsar þreyttar og líkala þreyttar í leikinu múti í BF
5: Já, það geti gerst en við eigum líka samt möguleika á því að fá á hreinan úrslitaleiku titilinn á möllu Breiðabliks og FH föstudaginn 23. oktober 23. Úf,
6: það er alveg Það er alveg títa
5: Já, ég meina það er 4. oktober núna á sundaginn, svo er hlét til 18. landsleikadæmi.
6: Já.
5: Og þá koma sko Stjarnan Breiðablik, FH Þróttur, Grindavík Njarvík og IBVF og svo þarna kemur þetta þarna 2003. En neðri hlutin er búin að, þetta eru síðustu leikinni þar, það eru bara komnar frí eftir kvöldið í kvöld og morgun
6: mm-hmm.
5: Og hérna... Var ekki morgun? Nei, hann er í dag líka, já, hann er í dag, já.
6: Þetta bara klárast bara í kvöld.
5: Þetta klárast í kvöld. Málið er að það er nefnilega rangt gefið í þessar deild. 6-4. Þetta, þú veist.
6: Nú.
5: Já, þess að satt, skiptingin, þetta er bara rangt gefið.
6: Já,
5: það er ekki verið 6-4, það er verið 6-6.
6: Þetta er, Nei, þetta er svo rosalega skrítið og einmitt ekki sagði á hann, þá eru framgæti enda með fleiri stig heldur en liði í fjórasæti sko.
5: Já og líka sko, þú veist að að þú sett með færri leiki eftir skiptingu hann í neðri hlutunum heldur en efri hlutunum
6: er... Já, það ég bara ég væri til að fá einhverja útskýringu á þessu bara
5: hvernig það fór í gegn sko.
6: Já, bara, ég hef bara væri til að eiga upptöku þessu fundi það sem
5: Akkurat.
6: Þetta var ákveði bara höfum þetta 6 og 4
5: Akkurat
6: Ótrúlegt
5: Á hvaða flösku varstu?
6: Eins og svo margt annað
5: Já,
6: allir svona einhverju góri
5: Já Það er góð, góð, mjög góð. En ég, en sko, svo hefur búið að vera umræðin núna, Arnar Páll, að hérna það eigi að fjölga og allt þetta og laga þetta til og það sé að fara í mjög líklega, eða ekki mjög líklega, hugsanlega, í 14 lega deildi í Karla, 12 lega deildi í Kvenna, en ég fekk símtal í gær, það sem mér var tjáð, að þetta yrði ekki 27, heldur 28.
6: Já, þetta þarf náttúrulega að fara í gegn á ársþinginu núna á, í februar og, hefna, og allt það sem er ákveð það er þá raunum fyrir næsta tímabil sko. Þannig að hérna
5: Það er seint ákveð þetta þá er tímabil 27
6: Já, já. Ef alveg fellir þá fáar engar einhverjar bjarganir allavega núna
5: Nei, það verður ekki núna Það er vist alveg reynda
6: Nei
5: Þannig að þetta, það verður ekkert fyrir en spilað upp á nýtt fyrirkomulag næsta sumar þá í Karla og Kvenna.
6: Já, þá verður það bara með mitt tímabil eftir það.
5: Já, já. En þú spáði því að Víkingur og Þór Káa færi niður?
6: Já, það er svona, það er tilfinningin akkur núna, svo veitur þú kannski eftir.
5: Það getur að breyst, maður veit aldrei. Maður veit aldrei. Erður, takk innilega fyrir spjallið minn kæri og ákvaða leikallar í kvöld.
6: Herri, ég held ég skellir mér inn í Víkina.
5: Þú ætlir í Víkina?
6: Já,
5: já,
6: ég held að það sé svona kannski aðeins meira undir þar.
5: Já, ég fer í Dal Drumana.
6: Já, ég skil það.
5: Já, ég er bara... ég verð bara að fara, það er bara svo laus.
6: já, já.
5: Herri, bestu kvæður?
6: Já, takk fyrir.
5: Og takk einnilega Arnar Páll Garðarsson, ég áttur að heyri þér aftur. Þú ert algjör snillingur.
6: Já, já, sömulegis.
5: Takk, takk, einnilega, já.
6: Mithol,
5: já, bless, bless. Já og þá er bara er ég að fara í þetta hérna að ég ætla að gefa miða já ég ætla að gefa miða og hérna ég veit ekki hvernig ég nú reyna koma þessu hérna út já já þessu hérna átti að fara
7: hver þín skoðun
5: já hver hún
7: Númerið 517-0977
5: Já, það er aldrei svoleiðis að spila þetta aftur, nei 517-0977 Það eru miðar í bóði á landsleikin Ísland-Búlgaría á morgun, hann er klukkan 16 og núna klukkan 10:30 í morgun var búið að selja eitthvað 4000 rúmlega miða 4001 eða 4002 voru ekki alveg með á hreinu en það var bara já góð sala og landin að vakna og menn ætluðu svo sannlega ætla, að fólk ætla bara á öllin
7: Hver þín skoðun? Ringdu núna Númerið 517-0977
5: Ætlar enginn að ringja? Jæja Ég bara trúis ekki Vill enginn fara á landsleikin þá það nú bara þannig Jú, hérna alltaf von á einum Það einn Góðan daginn Góðan daginn
8: Selgeskur
5: Hvað segirðu?
8: Það er fínt
5: Viltu fara landsleikinn?
8: Já
5: Hvað heitir maðurinn?
8: Kristján Máni
5: Kristján Máni Já Og þú ert náttúrulega með mail eða ekki? Netfang?
8: Jú, Kristján Máni at iCloud
5: At iCloud?
8: Já, iCloud.com
5: Já
8: þetta er að fara að vera í tísku sko
5: Já, já, ég er bara í svo gamla góða þannig að gemil
8: ekki hotmail eða vísir.is
5: Rólur, ég er ekki alveg fókældur sko Erðu, hérna fórstu að leikið síðast, það máta Íslandi
8: Já,
5: það var vombrið
8: Það var skellur
5: Það var ekki núna
8: Nei, það er allt annað núna.
5: Já, já, ég er alveg samanlega því. Erðu, bara takk fyrir að og ég sendi þetta á þig. Þú fær plus 1,
8: okay, herri.
5: Minn kæri.
8: Herri, já, gekkja.
5: Ok, tók.
8: Herri, takk fyrir því, Valdur minn.
5: Já, takk, takk, já, bless. Og þetta er hann Kristján Máni og þá er hann næsti góð dæn. Halló.
9: Halló.
5: Halló, halló, halló, halló, halló, halló.
9: Blessaður.
5: Blessaður. Hvað heitir þú?
9: Herri, ég heiti nú Árni Siggi.
5: Árni Siggi, já.
9: Já.
5: Og langar að fara á leikinn?
9: Já, ég var alveg til eitt meðtak.
5: Já, þú fær tvo, sko,
9: það er til. Já, ég er tvo, það er ennþá betra.
5: Það er ennþá betra. Ertu með netfang?
9: Já, það er arnisiggi@gmail.com
5: arnisiggi@gmail
9: Já, okay. arnisiggi@gmail.com
5: Þú fær plus 1.
9: Það
5: eru frábæð. Hvernig spáiru? Hvernig spáiru? Koma svo.
9: Þetta fyrir 2-2.
5: 2-2? Já. Það liggur ég takk í sím, en hann að miðan að þig? Nei, ég segi svona, ég stríða.
9: Nei, ég er að grína. Þetta vinnur Ísland.
5: Við vinnur Ísland. Þetta vinnur Ísland.
9: Ég segi það
5: 3-1. 3-1, þetta góð spá. Gekkur spá.
9: Já.
5: Herðu, takk fyrir þetta vinnur, bara, og ég sendi þetta.
9: Ég verð að segja þér eitt.
5: Já.
9: Þetta ég sem alltaf að moka snjóin í gamla húsniðinu.
5: Nú, þetta þú?
9: Árni nágrunni.
5: Þetta Árni nágrunni? Hörðu, þú fært alveg bara pott í þetta.
9: Hörðu, ég beðið heilsa þér.
5: Ég beðið heilsa sömuleiðis í bæinn, beðið heilsa
9: þér.
5: Ok, dog.
9: Bye.
5: Gaman að þessu. Þetta er gekkjað, sko. Og það var að næsti. Já, þessi hérna, góðan daginn. Þetta var hann Árni fyrrverandi nágrunni. Góðan daginn. Halló. Já, lækka. Lækka. Já, takk. Ok. Rábært. Hvað segirðu?
9: Þetta ekki að með?
5: Já, þú ert alveg eins og þú sért í, er þetta stór fjallasalur sem þú ert í? Já, þú ert bara...
10: Þeir eru betri í mig núna?
5: Já, þarna ertu. Já, það sem ekki svolítið. Herðu,
10: hvað segir þau?
5: Hvað er það maðurinn?
10: Ásgeir.
5: Ásgeir, og ertu með mail?
10: Já, geirispurs@gmail.com
5: Geirispurs?
10: Já, Tottenham Hotspurs.
5: Hotmail?
10: Tottenham@gmail
5: @gmail, já, sjálfsögðu, ég ætla að segja hvað þú varum með hotmail.
10: Nei, nei, gmail.
5: Ég hefði bara, já, ég ætla ekki að segja hvað ég ætla ég hefði gert, sko. En þú átt, minn kæri miða hér
10: eða
5: þú fær tvo ég sendi þetta á þig á rafrænu
10: það er gekkja
5: hvernig spáuru og þú komið spá
10: ég spáu okkur bara 3-1
5: já, það er góð spá, er góð spá.
10: Já, og allt annað eftir að Gylfi komin í hópin ég skil ekki að setja hann á móti ystanum sko.
5: Nú er þetta bara nýtt líf og dalalíf og löggulíf og allt sko.
10: Algjörlega, hann áfram vikingur.
5: Ég er róla og kúr ekki, varðu, ok.
10: Ok, já, bless.
5: Þá er þetta bara að vera loki á eitt setti nættir. Já, hérna, koma svo, góðan daginn.
11: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
11: Erum við að fara á leikinn?
5: Já, það er næsta víst eins og Bjarni Fjellið orðaði.
11: Já, hérna, ég var til að fara.
5: Hvað heitir maðurinn?
11: Það heiti Guðmundur.
5: Guðmundur?
11: Já.
5: Og ertu með netfang?
11: Ég með CPT Guðmi.
5: Ha?
11: Þetta er gemil, já.
5: Fyrirgeðu.
11: CPT Guðmi.
5: CPT?
11: Guðmi, þetta er gemil.
5: Veitu, C og P?
11: Og T?
5: T, Thomas.
11: Já.
5: Já.
11: Guðmi, þetta er gemil.
5: Já. Þetta er eitthvað óvennilegast af netvang sem ég hef bara skrifað niður hjá mig.
11: Já.
5: CPT.
11: Já, CPT. Það er bara áfram Ísland og við rústum þessu.
5: Já, hvernig, koma svo?
11: Já, það er ekki 3-1.
5: Allir með 3-1, þetta er góð tala, ég ránað með þetta. Já,
11: bara ég... Kæra það ekki fyrir þetta.
5: Ég sendi þetta rafrænt á þig.
11: Kæra það ekki.
5: Ok, takk, takk, já, bless. Já, ég glemt að draga þetta niður og allir... En Þetta er að verða gott í dag, elskunnar. Ég er bara að reyna að koma mig fyrir hérna, að laga þetta allt saman. Þannig að, já, lífið yndislegt. Og bara takk fyrir að hlusta. Ég verð hér aftur á mánudaginn. Allir og öll ykkar, konur og karlar, öll á landsleikinn á morgun, hann er klukkan 16, Ísland, Búlgaría, hvetja drengin okkar til sigurs á laugardagsvellinum, koma svo áfram Ísland og njótu þess að vera til og lifun lífunu lifandi, koma svo, takk fyrir mig, sæla sinni og bolli tekur hérna við.
12: Mín skoðun með Valtý Birni
13: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
14: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
15: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: XU 977

Þetta eru þetta að okkar menn í Space Station með lagið Lightspeed og eins og þú heyrir hlustandi góður þá bolli mættur á mækin og já, lífið gott, föstu dagur, annar september og já, ætlum að gera þetta vel í dag, heldur betur, þetta eru góðu þáttur framundan Helgi Birgir eða sá heilagi, ætlar að mæta með nostalgíu vikunar, verðum svona 15.30 með það og tökum fyrir þrjú gömul og góð lög og fjöllum að sumönda Herðu, keirum við í gang og byrjum á þessu hér

Rock Paper Sisters, don't take your eyes off it. Herðu, það eru þetta þessi leikur á morgunum móti Búlgaríu á Laugardalsvelli klukka fjögur. Við viljum vinna þann leik, það er bara þannig. Við þurfum að bara rústa þeim leik. Búlgarinir eru í einhver ævintýralegu bulli og íslenska liðu þetta með frábæra sigur í síðasta leik. Þannig að það er svona jákvætt yfir sem við erum á topnum og stutt á milli í boltanum. Við vinnum þetta, þá erum við bara grænni grein og Arnar Gunnars getur fengið sér kaffi og sígu. Hveti til að fara á völlin, ekki sleppa því, það þarf að mæta völlin. Þetta er, þá var þetta sér bara Búlgaríu, það var alltaf gaman að fara á völlin, sérstaklega þegar hann er fullur. Hann hlýtur að vera allan 8000 manns á morgun í trúgjöru.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum. Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
1: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
4: X977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er þetta Ramones Okkar bestu band Sheena is a punk rocker Herðu, þingjum þetta aðeins Förum í vini, góðvinni þáttanins Slipknot, þetta er lagðið Psycho Social

Smiths, What Difference Does It Make, spyrja þér. Hörðu, hér eftir smá stund, þá ætla ég að fara í, byrja að fara í fasta liðið svo venjulega, svona rétt á hann að Helgi Birgi kemur, förum allan í mandagsins og hróstagsins og hittum upp fyrir Helga Birgi. Ég veit að nostalgía vikunum, hún verður ansi góð í dag, við erum að fara í svakaleg bönd, ólík bönd, en alveg æðisleg bönd og þvílík lög og mikla sögur í kringum og allt, þannig að það erum að gera að missa ekki af því, en byrjum förum við þetta hér, þetta eru ham og inn í höfði mér, nýja stöfið

977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan er í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
1: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: blóðlitað eins og rósin rauða þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðfyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér er það komið, blóðappelsín.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málningu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

maus, 90 krónur perla. Herðu, það er komið að manni dagsins maður og þess sinni er það kjarnakona, alvöru íslensk kjarnakona og kona sem er svona komið eins og stórsveipur inn í íslensk samfélag og stundum gert allt vitlust, stundum átt stórkostleg moment, stundum sagt hluti sem eru glórlösi, stundum frábærir og hún er alltaf á milli tannan og fólki og sumum fyrir sestat að hún gegnir því embætti sem hún gegnir og á tímum finnst manni það einnig, ég ætla nú bara viðurkenna það en það er ekki annað hægt samt að einhvern veginn hafa gaman aðri, það er bara þannig maður dagsins, að þessi sinni Inga Sæland og hún var að í viðtal á Vísi hún tala þar að hún hafi minkað áfengisneysluna og kílóin fylgdu með og hún talar hún hafa alla tíð verið grönn en byrjaðan bæta á sig 50 það sé nú gömul sag og ný það er þekkt stef og hún rætti áfengisneyslu sinni viðtali sem byrtast á Smartlandi og það var ekki vegna þess segir hún að ég var í háð því eða neitt þannig, ég fann bara þegar maður er rónusn á fullorinn og hefur maður ekkit að gera með þetta það er ekki að gera neitt fyrir mig og ég þarf að vera með hausinn skrúaðan á heldur betur og maður er ekkit að vera skarpari með aldrinum þannig ég vil halda mínum heilasinnum helst heilbrigðum og fullum á súrefni á já já já hún fáið sér þó rauðum í steikin og skálu við góð tilefni á já þú veist ég myndi halda að það væri mikið af áfengi í boði svona í hennar starfi tala nú eitthvað það þannig að þetta flæði í kring hana og fleiri en já ég hef alltaf gaman að engu þó hún sé oft á tíðum glórulaus þá er hún samt sem áður maður dagsis annars eftir björn 2026 Þetta er Dænus og Junior og læði Rítið Rúm hún er stundum herbyggi vel stundum hann

Já, Guns N' Roses með sína útgáfu á þessu frábæra lagi Sympathy for the Devil. Hörðu, Helgi Birgir mættur á svæðið og að setja sig í stellingar, við erum að gera allt klárt. Ég ætla að geyma fasta liðið eins og venjulega aðeins, ég við fórum út í mandagsins, ég rétt á hann, en ég ætla að geyma það aðeins, þá ætla við erum búnir með nostalgíu vikunar, því að nú þurfum við að fókusa á það. Það svakalegur pakki framutan hér innan skams, fáum tvö lög cirka og auglýsingar. Og svo byrjum við herlegheitin. Ekki missa því.

0: sjö.
1: Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami, já, blessaður. Þú verður langt flottastur af Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
6: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta eru dokumenn í Space Station, eitthvað á Skóta. Og já, það eru stóri hlutir að gerast hér í stúdiónu því að nostalgía vikunar, hún að hefjast. Og það er sjálfur Helgi Birgir sem mættur svo heilagi og við ætlum að fara yfir hér þrjú lög. Já, þrjú svona gömul góð.
1: Já, sem fyrr,
0: sem fyrr.
1: Og við ætlum að byrja á engum öðrum en Foo Fighters.
0: Á, okkar menn.
1: Yes, þeir eru náttúrulega búin að vera til lengi eða síðan, hvað, 1995?
0: Já, það er svoleiðis.
1: Já.
0: 95?
1: Já, já, þegar þá kom út fyrsta platan.
0: Á.
1: Þeir eru náttúrulega allir svo fræktir, þegar að Nirvana endaði 94, þá fór grólarinn í að stopna þetta band sem náttúrulega átti ekki að vera, eða þannig, hann tók upp fyrstu plötuna sjálfur, með svo fræktir, spilaði allt, öll hljóðfærin. Hérna. En lagi sem við ætlum að taka með þeim er Low af plötunni One by One og þarna þetta er svolítið skemmtuleg tími hjá þeim. Ég ætla að þeir komu til Ísland 2003 og þar varst þú.
0: Þar var kallinn.
1: Manstu ekki eftir því
0: að takmarkað, veist, hver fór með mér?
1: Ég ætla að giska örugglega bróðin, eldri bróðin sko.
0: Hann fór með mér á margt sko.
1: Já
0: Iron Maiden til dæmis og svona í eigin svöll en já, ég á eitthvað svona óljósa minningu af þessu.
1: Já.
0: Ég er þannig sko 8, 9, 10, ég er samt alveg 10, 11 ára.
1: Já
0: 10 ára.
1: Já
0: En ég náttúrulega eins og veist er talsvert skattaður.
1: Já.
0: Maður mani ekki allt.
1: Nei aftur mútið er ég sko, ég er örugglega álíka skattaður en ég man svona fárólega hluti.
0: Já.
1: Eins og þetta.
0: Þú manst allt.
1: Ég veit ekki hvað
0: þetta er sko. Þú sér
1: svo En þetta var svolítið fyndin tími hjá Húfæðis því að sko árunum svona tveimur árum áður en þessi plata kemur út þá náttúrulega gerist það að trommarinn Taylor Hawkins sem er nú fallin frá hann overdósaði.
0: Já, bara þannig.
1: Hann gerir það og
0: Djúvillega það sjútt.
1: Það er rosalegt sko, það var held ég í London eða eitthvað svo leist 2001 þegar voru að spila þar og hann var já, það var orðið aðeins og gaman að jamma og hann já, fekk sér smá heroin. Það gerist þetta
0: en,
1: já, það er rosalegt
0: sko. Fá sér hér og, líka, þá ertu ekki að jamma sko, þá liggur upp rekstar.
1: Já, þú veist, ég veit ekki hvernig hvar menn eru í haustum þegar þeir eru komnir þarna sko, einhvern veginn. En svo náttúrulega líka það að grollarinn hann fór að tromma með Queens of the Stone Age.
0: Já, okkur mönnum.
1: Já, og þeir voru svona ekkit alltof sáttir og ég man bara eins og kemur fram í heimildamyndinni þeir voru orðnir svolítið blautir og svona farnir að taka viskiflöskuna með sér upp á svið sko. Og byrjuðu að taka upp þessa blötu One by One árið 2001 eittu held ég million dollars og skröppuðu síðan öllu saman, þeir voru bara ósáttið við þetta.
0: Já, ok.
1: Þannig að hérna en svo endaði þannig sér að þeir áttu gigg á Coachella árið 2002 og rifust heiftalega kvöldið áður bara þannig að þeir hugsuðu með þessi bara, ég er þetta ekki bara búið sko, tökum þetta gigg á morgun og sjáum svo til en svo var þetta bara víst eitthvað stjartfræðilega gaman og kraftmikið gigg og þeir eru verið sáttir.
0: Ég er bara aftur vinir
1: þetta,
0: það var hljómar hálfbarnalega
1: það er það sko, hérna svo faraði bara í kjallarann hjá Dave Grohl það sem hafa með stúdíó tóku plötun upp alla aftur allt nema eitt lag eitthvað svoleiðis, unnu Grammy og alltaf fullt að neglum hana, á þessari plötu sko.
0: Ég heldur betur.
1: All My Life sem þeir byrja nú eiginlega alltaf á sko.
0: Það er yndislegt.
1: Já, svo náttúrulega þetta lag, mér finnst þetta alltaf alveg klikkalega, það er eitthvað svona punktur í því sko.
0: Já, lagið Low, þetta er af plötinu One by One sem kom út árið 2002.
1: Mástu þetta minnbandinu?
0: En maður ég man ekki eftir því.
1: Þá voru sko Dave Grohl og Jack Black, þeir komu sem svona rednecks.
0: Jú, ég man vel eftir því.
1: Lögum
0: við. Það var geðvægt.
1: Það var ógæslega kúl og hérna, það var víst, náttúrulega bandaríkin klikku sko. Hérna, það var bannað sumstaðar að MTV sko í einhverju fylgjum. Já, mjög spes. Hérna, maður horfði á þetta alveg, þetta var ógæslega fyndið minnband.
0: Já, geðvægt. Herðu, Low með Foo Fighters, fyrsta lagið í nostalgíu vikunar.

0: Já, þetta er að vera að koma fólki í fösta skýr, The Dandy Warhols og Bohemian Like You, Helgi Birgir. Sá heila þeim, situr hér enn þá hjá mér, við erum í nostalgíu vikurnar og lag númer tvö er fyrir fram okkur, Helgi. Við ætlum að fara í hljómsveit sem maður hélt helviti mikið upp á í den tíð og eins og varst búin að setja henni punktina. Ef ég hugsa tilbaka bollaran 12-13 ára, séð því ACDC bólin góða, hann var rosalegur, Helgi.
1: Já, hann var mikið notaði sá. Eflaust fengið ný kólaportinu á básnum góða, bólabásnum.
0: Já.
1: Sem lifi góðu lífi.
0: Sko, málið með það, ég átti heldur marga bóli. Mamma og pabbi eru náttúrulega prestar. Og á þessum tíu var mamma miðborgaprestur.
1: Alveg rétt.
0: Og það var staða sem var þá og hét, er ekki til í dag. Og hún var með einu sinni mánuði, voru hún og pappi með messur í kolaportinu. Og hann hérna, þessi syngur, hún er svo sæt, Þorvaldur hérna.
1: Já, já, já.
0: Hann var alltaf með á píanóinu og söng, blessu sem minni hans. Og mér var mútað svona til að koma með samlóku úr sjoppunni.
1: Já.
0: Og hrifin af þeim.
1: Já.
0: Svo fekk ég ofta vel með bóli eða gata ólega.
1: Alveg rétt. Ég man eftir þessu. Þú varst með í þessu og já, þannig varstu dregin með.
0: Já, hann er verið dregin með. En við erum að fara í ACDC. Ég segi hérna 1974, söngur í Bon Scott, Jonah Bandið.
1: Já.
0: En hann deyr svo árið 1980. Hvað, var það óvænt og slíkað?
1: Já, það var einmitt sko. Það var gamla góða drykkjan. Hann var mikið fyrir sopan og fer út með kollega sínum og drakk ótæpilega. Og svo fara þeir saman sko, hann og þessi félagans og hérna, félagin greinlega á bíl og Scott, hann leggur sig í farþegarsætinu. Það er bara drefst á hökkistöða. Og þetta var sérst bíll af gerinni Renault 5, ég veit ekki hvort hlustundur mun eftir þeim, en það er víst komin sko, hann er komin aftur sá bíll, þannig að þetta er svona bara Yaris, bara lítið bíll, og kunningjanum tekst ekkit að vekja skottaran, hann bara, skil hann eftir hérna, hann bara sefur úr sér, nema hvað, daginn eftir þá kemur kollegin aftur og þá var skott ennþá rænulegs í sæturum. Það var sem sagt síðan liti fyrir með hann bara upp á sjúkrahús og hann er dáinn bara látinn kallinn og krufning leiti ljós að hann hefði sem sagt bara innbyrst allt mikið áfiki og tekur gömlu góða æluna og kafnar.
0: Já, liggur á bakinu.
1: Já, þau eru glæði helvítis skellur fyrir vinin, sko, hafa ákveðið að skilja hann eftir þarna skakkan í framsætinu, sko.
0: Fínt að leggja hann allan í lesta hliðarlegu, sko.
1: Já, það hefði verið, en svo spurtum við ástandið á kolleganum, sko.
0: Já,
1: í laðanum, hann hefur glæði ekki verið skárri.
0: Nei.
1: En svo náttúrulega, í framhaldan þessi, það sorg að segja, margir sem hafa farið svona, til dæmis John Bonham, trommari Led Zeppelin, ræðilegt, sko. En í framhaldi þessu þá kemur Brian Johnson söngvari sem er ennþá meðum í dag, þeir náttúrulega ennþá eitthvað að túra sko. Og Angus Young gítarleikarinn er þarna ennþá líka sem eru orginal meðlumur þarna, var hann ekki alltaf í skólabúning.
0: Jó, og er svona pilsi, skólapilsi. Ég man sko þú veist, ég er ofta að sjá ykkur klippur á netinu þar sem þeir eru bara ennþá að spila orðin fárulega gamlir sko.
1: Já. Þetta er, og sérstaklega Angus Young, það er svona að fara að sjá vel á honum, sko.
0: Já, hann er alveg með þetta kallið.
1: Ég held það, ég nú sé einhver ílsson að það sem að aðeins fara að hallundu fæti, sko. Kannski eðlilega. En hérna, það er gaman að þessu. Og náttúrulega, eftir þetta gerist og Brian Johnson joina bandið, þá geraði Back in Black plötuna, sem er náttúrulega eina þeirra stærstu og maður hlusta ekkert lítið á þetta, hérna. Þegar maður var yngri, sko.
0: Nei, þetta var stórkoslegt stöf. Og við ætlum að fara í lagnúmer tvö í nostalgíu vikunum, þetta er lagið Let There Be Rock. Ég var nú bara að eiginlega að segja gleðilega hátíð.

0: 977.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. tan.is
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is

0: er föstudagspizza. Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Fljótlegt, bragðgott.
3: Bætir upp daginn.
2: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta eru Nothing But Thieves Læði Stray Dog Við erum hér áfram ég og Helgi Birgir Erum að fara í þrið og síðasta lagið í Nostalgíu vikunar að þessu sinni Og við ætlum að fara í sko, þetta er band sem á stóran staði okkar hjarta Og þetta eru auðvitað tuttanir í Pantera
1: Mikið rétt
0: Þetta er, þeir voru einhvern veginn svona mótvægi við öllu hinu Það var aðri sér sound
1: Já, þetta var svona einhver blanda af svona thrash metal og svona rætt og klikk og gítar solo En samt líka svona þingsli, sko
0: Já, alvöru kraftur
1: Algjörlega þeir bræðirni náttúrulega þarna saman sko báðir fallinni frá í dag það einhvern veginn þemað hérna og alveg óvart en sko þetta er einmitt talandi um bóluna góð ég held að maður hafi nú átt einn eða tók pantera bóli sem krakki sko og svo voru það home videos sem þeir gáfu út
0: það voru stórkurslega home videos
1: ótrúlegt sko og þetta horfði maður á öruglega aðeins svo ungur svona
0: þetta var svona tveir diskar sko
1: já.
0: Og það var að vera að fylgjast með þeim og tónlingum alltaf svona frekar svona, það var ekki stærstu sviðin
1: Nei, einmitt
0: En algjör og frábær geðviki í gangi á þessum tónlingum sko
1: já.
0: Svo var maður að fylgjast með þeim baksviðs og það voru brjóst og áfengi og maður kynntist þess og alveg fekk tók þetta beint inn í kerfið sko
1: Akkurat
0: Maður hugsaði, heyrðu, þetta er helvíti heilandi
1: Ég vil gera þetta
0: Já, ég var til þetta Síðan þetta er svona, þú veist, jú, maður alveg fengið sér 2-3 ára Þetta með brjóstir, maður er bara maður í sambandi í 11 ár, sko, lítið okkur ról þar maður kemst sko lítið í brjóst nema bara á sinni góðu konu
1: Þetta er aðeins öðru sér lífstíl það var það að segja, sko
0: Já, okkur íslensku white boy
1: Er þetta ekki svona þegar út að veistu stýra Faxis?
0: Já, sjá til, ég er að fara hérna til Ísafjörðar, á svo til Ísafjörðar bæjar á morgun,
1: þannig
0: að það er
1: spurning Það lítur að vera Þeir eru örugglega bara sniðu að gefa þetta út Þeir eru örugglega mók selt þetta sko
0: já,
1: Pottjett, svona að fá að skiknast með okkur tjöldin Já, þeim
0: já.
1: Svo áttuður held ég sko Ekki það að það sé eitthvað til að upphefja En ég heldur hafi átt strippstað Einhverstaðar í þeirra stað sko Þessi þeir hengu sko
0: okay.
1: Já, já, það er mitt saga því þegar að því við vorum nú að spila Foo Fighters sitt náðan Þegar að Dave Grohl og Taylor Hawkins Mikli vinir voru í roadtrip Og höfðu spila með Pantera einhverju áður, á einhverju festivali og þeir buðu þeim að koma á annar stað og hann, ég las þetta held ég í bókinni sem hann æfisöðuna Steve Grohl, sko, hann sem var að segja frá þessu en hérna þeir eru eitthvað að keirum Bandaríkin og ætla að fara heimsækja að vinni sín í Pantera á þessum stað koma fyrir utan og þá hérna ætlaðir að fara inn en komast að því að Grohlarinn hafði týnt veskinu sínu, hann var ekki með skilríki hann var ekki hleyftin
0: Já, ha, þeir eiga staði
1: Ég staðust, þá bara einhver dýraverður Vissi greinlegt hver hann var og bara bara sorry kallum minn, þú fer ekki hérni
0: Já, það var veist ekki hver ég er
1: Eða mitt Þannig að það fylgdu nú ekki ártal frásögninni, ekki svo í muni, þannig að það er spurning hversu fræði þeir voru, sko, á þeim tíma en hérna,
0: þetta er heldur til gott
1: skrautlegt, sko
0: Pantera, já, þeir deyja og hvernig veistu er það, veistu eitthvað hvernig það kom til að?
1: Já, herri, sko, hann alltaf frækt með Dimebag Darrell, sko
0: Harrock minn maður
1: Hann var kominn í annað band, sko sem að, ég man ekki alveg hvað heitir þeir gáðu Damage Plan gáðu eina plötu, hann var að túra með þeim og hann bara skotin upp á sviði með byssu
0: Já, það er alveg rétt
1: Já, þetta var 2004-2005 eða eitthvað
0: bara, Það er svo ótrúlegt
1: Já, það var bara eitthvað sem tók byssuna með inn og draf kallinn
0: Ég þú veist, það er eitthvað svo óroklegt eða þú veist, það er meira svona eitthvað rættdæmi sko.
1: Einmitt, ótrúlegt sko Svo held ég nú að bróðir hans trommarinn Paul eitthvað mann ekki hann eitir, ég held að hann hafi bara ekki farið vel með sig, hann liði nú eitthvað lengur sko.
0: Það er eins og það er við We Salute You Pantera, þetta er lagið Five Minutes Alone og þegar ég hef neyðist bara enn og aftur til að segja gleðalega hátíð og takk fyrir komuna Helgi
1: Takk fyrir mig
0: Alltaf ánægilegt
1: Alltaf gaman
0: Góð Helgi

Já, þetta var algjörlega frábært, frábært þrjú lög. Við byrjuðum á Who Fighters, fórum svo í ACDC og endum á okkar mönnum í Pantera maður og læginum 5 Minutes Alone. Þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna, þetta var, já, ég held að þetta var nú bara verið besta nostalgía vikuna til þessa. Og kann ég honum bestu þakkir fyrir. Herðu, höldum áfram, við ætlum að fara í fasta liði eins og venjulega hér eftir smá stund og fleira til. Yes.

Kings of Leon með lagið My Whole World og það er komið að Rósi dagsins og þetta er mjög óvænt Rós dagsins í dag, geti sagt ykkur virkilega óvænt og það er nú bara þannig að þessi gaur hann búin að vera í músíku undanfarin ár skaust rátt upp á stjörnu himinin en svona hefur nú eiginlega bara tilkynnt að hann sé nánast hættur allan að koma fram í bili og hann var á milli tannan fólki núna bara í gær og í dag því að hann laug því að það var að opna nýr KSJ-staður í húsnæði Lyfjavals við Hæðasmára hann var alltaf bara eitthvað að grínast en morgunblaðið einhvern veginn pikkað þetta upp hafði samband, spurði hvort þetta var rétt og hann sagði bara og svo kemur ljós að þetta er ekkit þannig sko og fréttum að byrti morgunblaðið dagsins með fyrirsögninni nýr KSJ-staður er á teikniborðinu og þetta eru þetta Patrik Atlason söngvari og KSJ Ervingi og hann byrti minnskið og staðfest í samtali við morgublað og opnað til nýja KSJ stað já, þetta er gott sko, ég elska gott grill þannig að þegar að menn taka gott grill þá verðum maður að rósa það nú bara þannig og hann byrti svo eitthvað myndband þannig að það sem hann að byrja afsökunar á þessu á þessu gríni, hann sagði bara ég bara jók Þetta bara allt stórt grín Grilldagsins og Rósdagsins Patrik Atlason og hann fær lag sér til heiðus Það heitir Þú lífir með hamt

0: 977 Öðruvísi útvarp Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Riff, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum American Bar Austurstræti
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's Kinna.

0: tix.is. iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, Laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero.
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Cure, In Between Days. Herðu, það er komið að skúrki dagsins og já, hann er eins og hrós dagsins úr óvæntri átt, persónulegur. Og já, skúrku dagsins er engin annar heldur en Bolli Már Bjarnason eða ég sjálfur. Og það er nú ástæði fyrir því, ég ætla nú ekki að fara kannski inn í það hvað ástæðir eru að baki. En mér líður eins og skúrki og ég get ekki annað að heldur valið sjálfa mig sko. Það er svona skúrkalikt af mér og ég þarf bara að taka það á kassan. Ég get ekki alltaf verið að velja bara Adolf Hitler og Josef Fritz og þess að kalla. Það er enginn og góður til að vera skúrku dagsins. Ef maður er að skila að vera skúrku dagsins þá verðum maður nú bara að taka það á kassan og ég er að gera það hér með og ég er að taka ábyrgð og ég held að þið hlustendur munið virða það við mig að ég er að taka ábyrgð á þessu öllu saman. Skúrku dagsins annars eftirbyrgð 2006 Bolli

Já, þetta voru þetta óvænt hér rétt áðan með skúrtdagsins að velja sjálf sig en það eru þetta að flotta við mig að geta viðurkennt hlut hérna Það eru klukkafer bráðum að slá í 5 og við erum að segja lína síðasta klukkutíma dagsins, síðasta klukkutíma vikurnar og við ætlum að fara að keyra partíði vel í gang byrjum við þessu hér, þetta eru 6 Pistols og lagið Pretty Vacant

0: 7-7. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér það komið, blóðappelsín.

0: Sýðdeis, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling.

0: haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Helgin byrjar í Skútuvogi Lady litadagar Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu Erikur og haustlaukar á góðu verði Íspinnar fyrir börnin Gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
3: She calls it Other Mommy
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óttubur
0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Ekki. 977.

Það er svakalegir hlutir að gerast í enska boltanum. Manchester City eru líklega bara ég veit ekki hvað verður gert við og hver refsingi verður. Hún verður allveruleg og verða líklega ekki í þessari deild eftir þetta tímabil. Það breytir ekki þeirri staðrend að núna strax eftir landsleikahlé í fyrsta leik í fyrstu umferð eftir landsleikahlé þá mætir Manchester City á Anfield Það sem mæta heimamönnum í Liverpool og það get ég sagt, verður allverulega trillt stemning held ég. Það verður tekið heldur betur illa á móti þessu Manchester City liði, þessum svindlara klúb og það nú náttúrulega fáliði sem hafa lent jafn illa í City, tapað deildinni fyrir þeim með svo litlu mun, trekki trekk og við erum brennt, það bara þannig. Þannig að Já, ég hef ekkert, þú veist, þetta auðvitað ömulegt mál en fuck them

ég er að lesa hér með halvu stór undarlega fréttin á DVF.is en það er íslensk klámstjarna Birta Blanka og opna sig upplifun sín í Texas í sumar en hún fór þangað til að taka upp klám með sama framleiðslu fyrirtæki og hún gerði fyrir nokkrum árum og það einn maður bak við fyrirtæki sem sér allt frá upptöku í að vinna efni í þetta það bara gráhuga maður eða og ber Birta ekki góð að sögu honum hún endaði með að flýja aðstar á svo tveimur öðrum klámstjörnum Molly og Davínu sko stjörnur, Eva ég þessi klámstjörnur en þær voru í einhverju hlaðvarpi og þær sögðu frá þessar ógveikandi upplifun í hlaðvarpinu Trash Can Talk með Brandon O'Connell og þær segja þarna frá því hvernig það kynntist umurandi manni viðvörna merkjunum sem þær tóka eftir og hvernig þær upplifðu þessi einangraðar óöruggar og hrættar og lífsitt Það ekki gott maður. Það sögðu klámynda stúdíu virðast fagmannlegt á yfirborunu en þegar þetta kastanum kom blasti allt önnum mynd við. En þessi maður nálgaðast það með skilabóðum í Instagrami bóðum að koma að taka upp klám hjá og með honum. Og hann kaupir handan í miða henni Birtu og þær eru allar einhvern veginn komnar langt að hafa allar flogið til Texas til að gera þetta allar þrjár og hann hafi verið ítinn og stjórnsamur Það hafi öll rætt mörk fyrir fyrirfram en þegar á hólmum að komi voru þau ekki virt og hann bannaði þeim að yfirgefa upptöku verið nefnir fylgd með sér hann er ekki alltaf með byss á sér og það er þær, þetta er alltaf í Texas sko, þannig að það er kannski eftir að búast við því það er

Kate's Elephant, Dying in Reverse. Og nú ætla ég heldur betur að keyra partíð í gang. Föstudagsgleðin er alls ráðandi. Þetta eru okkar menn í Hölt Hóra, Mötti Rock'n'Roll.

0: Exi útvarp Exi 977 Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi Amerikan bar Austurstræti
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: á tix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
7: Steinsæi, þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.
10: X-ið. X-ið. Öðruvísi útvarp.

Royal Blood, 10 over 10. Herðu, styttist í annan endan á þessu deg, þessari viku. Hér hjá mér í þættinum besta bolla dagsins. Ég að fara vestur á morgun, ætla að keira á samt Birnu Rún, við erum að fara að vissustýra ásatið Ísafjarðabæjar. Og það verður keirt bara snemma morguns, flogið tilbaka á sunnudeginum. Og alltaf gaman að keira vestur, mæli með því. En svo í kvöld verður maður ekki að borða eitthvað gott. Aðeins að safna kröftum fyrir ferðalagið langa. Jafnvel að maður sparka burðin og haka upp í skeifinni. Já, ég geri það. Að sjálfsögð. Kaup eitthvað gott kjöt, þar er eiginlega bara besta úrvalið. Það er bara þannig. Og hvað þá þegar kemur á sósum og ostum og öllu þessu sem þarf að vera með, þá er það náttúrulega bara upp á 10,5. Herðu, já, höldum að fyrir mig góri músík.

gott hjá mér í dag og þessa vikuna. Ég kveða sinni, takk kærlega fyrir samfylgdina og ég verð aftur mættur inn á mánudaginn alveg grjótharður með faglega skýrslu og fleira til, hlakka til að mæta aftur. Það nú bara þannig, mánudag er oft svona rólegur og góður og þá gerum við þetta vel. Förum í, já, mjög gott lag, mínu mati sem er komið á playlistan heima. Þetta eru DMAs og lag.

0: Þessi 977 Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn Laugardagskvöld, laugardagskvöld Ótrúlegt hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 Lotto, leikurinn okkar í 40 ár
1: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Þig blóð langar í blóð. Appelsína
4: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
5: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Pantaðu Godzilla í Ostoper. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, bauga við 182. Epli Smáralind, epli.is
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
4: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
5: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld.

0: tix.is.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
3: Föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með full eldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Vorin er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Exit 977.

0: 977.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi.
4: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn,
5: fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
6: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
10: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Steinsagi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
15: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977 Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinna

myndað ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum lögadegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.

0: Betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: 977
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
2: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikumspesto og fínfelsaði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: er hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
6: Guten Appetit. N1.
7: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Dóm.

0: 6.is. Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
3: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
6: Komdu í Brúnkusbrautin. Við finnum rétt að litin. Tan.is.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: X, X, 977, öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Það komið að uppgjörinu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
3: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
6: Universal kynir Other Mommy Frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
7: She calls it Other Mommy
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér
8: Can I go into your heart?
6: Other Mommy Frumsýndi bíó 8. oktober
9: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is
12: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
0: Exit 977

0: Þetta er Exit 977. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
4: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikumspesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
7: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Exit 977.

Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: á tix.is. Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn. Ostoberg-pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dæmihás. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu gyrð

0: París. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Exit.

0: 977. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: 977.
1: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: Exit 977.